0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro jutro svima u točno 7 sati na početku novog tjedna. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. 16 je celzijevih stupnjeva, ja sam Marijana, ponedjeljak je 25. dan svibnja. 145. je dan godine, ako niste znali, a do kraja godine imamo još 220 dana. Nadam se da ste se odmorili tijekom lijepog i sunčanog vikenda koji je iza nas. I jedna informacija odmah u ovako rano jutro, na početku dana, danas 25. svibnja u dijelu Županijske ulice u Požegi. Zbog prekopa ulice privremeno će biti zatvoren promet za sva motorna vozila, pa evo budite svakako istrpljivi i koristite alternativne pravce. Razbudite se i ostanite s nama jer vas čekaju naravno i tijekom ovog ranog jutra, ali i kasnije tijekom dana dobre vibracije. Na početku jutra servisne informacije, naravno odlična glazba. Mi smo uz vas i ovoga jutra da vam uljepšamo početak dana, pa krenimo polako uz prve jutarnje taktove.

7:17 minuta. Evo, umeđu vremenu i temperatura zraka nam se nešto malo povisila. Mi smo 19 stupnjeva, mi smo evo trenutno stigli i do onog dijela kada vas informiramo kakvo je stanje na cestama. Vremenski uvjeti, kao što i sami vidite, u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su naravno usporavanja zbog veće gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjetimo još jednom, danas 25. svibnja u dijelu Županijske ulice u Požegi zbog prekopa ulice privremeno će biti zatvoren promet za sva motorna vozila. Do 29. svibnja u 17 sati zbog radova je zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto, a za osobno vozila Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Vzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blatsko. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele, a obilazak za osobna vozila vodi preko Blatska, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valisa u Rehu.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Vatre Negase, dobro vam je jutro, dragi moji, uz, evo, sada smo već 20 celzijevih stupnjeva suncem okupani. Dobro jutro vama koji ste se tek sada probudili, dobro jutro vama koji ste uz nas od ranih jutarnjih sati minuta. Evo Infa iz Elektropožega, terenska ekipa, jedinica Elektre ima određene radove zbog kojih će naravno morati obustaviti isporuku električne energije. Pa bi tako kako doznajemo, danas u vremenu od 8.30 do 11.30 bez struje trebali ostati Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrbutnik, cijelo naselje. U vremenu od 9 do 14 sati u Požegi, ulica Vranduk, kućni brojevi od 32 do 130 i od 75 do 145, Komušanski put, cijela ulica Vranovačka, isto tako cijela ulica, a u vremenu od 10.30 do 13 sati bez struje ostaju cijela naselja Laze Čosine, Laze Vasine, Laze Prnjavor, pa evo odradite sve što je ono vezano uz električnu energiju, a onda si uzmite pauzu kad je ne bude bila. Harry Styles, Lolo Brigida, Zaz, to je ono što ćemo slušati do informacija iz Policijske uprave Požeško-Slavonske i to prvih u ovome tjednu.

0: 7:44 je vrijeme da zavjerimo u prvo ovo tjedno policijsko izvješće i provjerimo što se događalo tijekom vikenda. S nama je ovoga jutra policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda dogodila se krađa u razdoblju 21. do 22. svibnja na području Kaptola. Nepoznati počinitelj je iz garaže otuđio razni alat u vlasništvu 75-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se požar na otvorenom u Požegi, a zabilježene su i dragovoljne predaje eksplozivnih sredstava u Lipiku, Požegi i Jakšiću. U Čaglinu su policijski službenici zaustavili 41-godišnjeg vozača teretnog automobila kod kojeg je pronađena marihuana, a testiranje je pokazalo prisutnost droge u organizmu, a vozač je odbio vađenje krvi i urina. Dogodila su se ugrožavanja prometa u Poljani, u Požegi u Frankopanskoj ulici, u Pakracu u Bolničkoj ulici i u mjestu Mihaljevci. Izdvajamo ono s najvećom koncentracijom alkohola. U petak u mjestu Poljana u Antunovačkoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 46-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih bodova i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila upravljao osobnim automobilom. Također za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te je uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2930 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometnih nesreća, u Jakšiću je ozlijeđen vozač motocikla, u mjestu Lukač alkoholizirani vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a prometnu nesreću u Velikoj izazvao je alkoholizirani prometni recidivist. Teško su ozlijeđena i dvojica alkoholiziranih biciklista u mjestima Bekteš i Srednje Selo, a dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Gradac te u blizini mjesta Mihaljevci. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na javljanju, mi ćemo naravno nastaviti sa glazbom, dobrim glazbenim ritmom sve do 8 sati i prvih današnjih vijesti.

0: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine, prikupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. I ove godine Pleternica je bila domaćin 18. Štamparovih dana Međunarodnog kongresa posvećenog promociji zdravlja i suvremenim izazovima javnog zdravstva, koji je održan u organizaciji Udruge narodnog zdravlja dr. Andrije Štampara. Stručnjaci, zdravstveni djelatnici i sudionici iz različitih područja okupili su se kako bi raspravljali o važnosti preventivnog djelovanja i očuvanja zdravlja u vremenu sve izraženih globalnih društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je upravo promocija zdravlja, koja je danas posebno važna zbog sve većeg utjecaja stresnih društvenih okolnosti na psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva u cjelini. U sklopu obilježavanja u Pleternici je organizirana i javnozdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, koje su se odazvali brojni građani. Posebnu pozornost privukla je i vijest o radovima na prvoj fazi izgradnje memorijalnog centra dr. Andrije Štampara. Budući centar zamišljan je kao suvremeno mjesto učenja, susreta i očuvanja baštine jednog od najvažnijih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelja moderne javno-zdravstvene politike. Požega će i ove godine postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFRM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje sutra promocijom knjige Kobajage knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. U srijedu će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će velika. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju od petka do nedjelje 34. Međunarodnu smotru folklora Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol, te od 21 sat koncert džentlmena, dok je u nedjelju od 16 sati i 30 minuta kreće povorka sudionika smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 nastupi društava na pozornici u velikom šatoru.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj. Danas pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne mogući su pokoji i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31 Celzijev stupanj.

The Weeknd i Take My Breath. The Weeknd je iza nas. Doista sjajno vrijeme je bilo, vjerujem da ste ga iskoristili na nekakav način. Raduje me da i za sljedećih nekoliko dana mogu najaviti dobro vrijeme, danas sunčano, utorak, srijeda također. Uvijek malo postoji mogućnost nekakvih lokalnih nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uvijek u ovo doba godine, uvijek kad temperature idu prema 30 Celzijevih stupnjeva. Znamo do vikenda, dakle da će biti dobro za vikend, se

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Tvrtka Đuro Đaković Montaža.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Divasice 8:30 sviraju i pjevaju. Evo što možeš pročitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Centar Požege u bojama svijeta, evo zašto su postavljene zastave raznih zemalja, vjerujem da znate razlog, ako ne, poslušajte u našoj emisiji kroz sat vremena u razgovoru. Zbog radova danas bez električne energije, više naselja i dijelovi Požege, Pleternica ponovno ponosni domaćin 18. Štamparovih dana, promocija zdravlja u fokusu Međunarodnog kongresa. Međunarodni judo turnir u Čaglinu okupio 263 natjecatelja iz 5 država. Molitva, slavljenje, zajedništvo obilježili duhovni vikend u Kutjevu. Više od 50 malih biciklista na Ales dječje biciklijadi, ljetne filmske večeri pod otvorenim nebom uskoro stižu u Požegu. Ovo su samo neke od vijesti, a ovo što slušamo je Bruno Mars i pjesma Risk It All.

uz malu Ramonu i kratko izvješće iz prometa. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub. Ne zaboravite da je zatvorena cesta između Požege i Nove Gradiške, tamo kod Banićevca, zbog radova trebali bi biti gotovi do petka, nadamo se da će biti u roku, vozi se obilazno naravno preko Pleternice. A sretan put želiti Radio Valis Aurea uz Anastežu, nakon toga Nika Turković, u 9 sati ćemo do Zavoda.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la kart jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

zove sjajni sax solo Jerry Rafferty, Baker Street. Idemo do Zavoda za zapošljavanje, 9 sati. Prima namještaja, prodaja namještaja, opremanje objekata, traži jednog servisera, serviserku tapeciranog namještaja s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimeset@prima-namjestaj.hr. Rok je do 27. svibnja. Jelušić DOO traži servisera ili serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-362-6685 ili na e-mail servis@servis-jelusica.hr do 27. svibnja rok. Dječji vrtić Jakšić traži kuhara ili kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić. Rok je do 28. svibnja. Dabar, obrt za trgovinu i usluge Ivan Papac, Požega, Arslanovci 71, traži servisera ili serviserku motornih i vrtnih uređaja s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com. Rok je 29. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, uslugu i turistička agencija traži knjigovođu, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr. Rok je do 29. svibnja. Ekonomska škola Požega traži nastavnika ili nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno, jednog nastavnika, nastavnicu povijesti na određeno nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega ili na e-mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr. Rok je 29. svibnja. Komunalac Požega traži vozača ili vozačicu specijalnog vozila sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega. Rok je do 29. svibnja. Narodni trgovački lanac Entel traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@entel.hr. Rok je do 31. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 31. svibnja.

Puno nogometa bilo ovog vikenda, negdje su pale odluke, neke će tek idućeg vikenda. Odluka o novom prvaku treće nogometne lige Istok bit će u posljednjem kolu. Slavonija je u subotu su uvjerljivi 4-1 pobjedila Valpovku pogocima Tvrtka Jankovića, Mateja Martinovića, Krešimira Plešića, Ivana Peharde. Kutivo nije uspjelo na svom terenu pomoći Slavoniji jer su poraženi od Marsonije s 0-2. Drugi pogodak je pao ono pri samom kraju u sudačkoj nadoknadi, bilo je crveni karton za golmana. Veliku gostujuću pobjedu ostvarila je Pleternička Slavija koja je u petak s minimalnih 1-0 pogotkom Ndugve slavila u Belišću. Konačna odluka pašće, dakle, u subotu u Slavonskom Brodu. 29 odigranih utakmica uspjeli su isto bodova imati nakon 29 susreta Marsonija i Slavonija i te dvije ekipe će se susresti u subotu u Slavonskom Brodu i tako izravnom dvoboju odlučiti ovogodišnjem prvaku.

0: Idući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Divi Cvjetić i Boni ovo bio. Vjerujem da ste već iz naših vijesti i čuli i na našem portalu čitali. Danas ovog tjedna očekuje 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova. Stoga meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Zvonimira Karakatića, direktora festivala. Zvone, dobrodošao.
1: No, još bolje vas našao.
0: Dosta se ovaj festival u proteklim godinama proširio, možemo to tako reći, na cijeli tjedan. Niz je tu aktivnosti, neki su se i poveli vašim primjerom pa su isto tako napravili jedan sličan format. Je li ovo doista nekakav tjedan u kojem Požega živi film?
1: Pa mi se nadamo. Znači, film generalno umjetnost, jer u našem programu nisu samo filmovi, projekcija ima prilično, nego imamo i promociju knjige, imamo otvorenje izložbe fotografija, tako da, da i zajedno s knjižnicom, naravno i ovaj jednominutne priče i, i literarna forma, tako da vjerujem da smo puno toga uspjeli pokriti, ne samo film.
0: Krenut ćemo mi predstaviti program festivala jer ga ima poprilično i kreće nam već sutra. Svi filmski programi su dakle natjecateljskog karaktera, ovogodišnji će biti održan po sljedećem rasporedu. Sutra je promocija knjige Nežada Begovića. Nažalost nemam više toliko vremena dolaziti u Art Kino, ali prekrasnih filmova njegovih, ono baš za ovo naše područje, zabavnih, duhovitih, jedinstvenih smo imali priliku vidjeti. Ti doista legendarni čovjek, evo držat ću promociju knjige Kobayagi knjiga, evo i sam naziv je opisao kako mi je čovjek riječ, o kakvoj knjizi riječi, možda još nekima koji nisu upoznali opus Nedžada Begovića da kažemo ponešto.
1: Pa Nedžad Begović je jedan svestrani umjetnik, znači taj čovjek od trenutka kad se valjda od trenutka kad se probudi napravi neko umjetničko djelo. Znači knjiga je Kobayagi knjiga je nastala iz svih tih njegovih dokumentarnih filmova koje je radio najviše za federalnu televiziju, u kojoj na jedan jako interesantan i jako osoban način obrađuje ne samo poznate ličnosti u Bosni i Hercegovini, akademike, glazbenike, glumce i tako dalje, nego i obične ljude. I znači u mnogim, ako ne znaš o kome se radi u filmu, svi su ti ljudi obični i sve njihove priče su priče običnih ljudi, ali uvijek na jedan tako humorističan način. Znači neke anegdote su baš takve da bi se po njima trebao snimiti film. Knjiga je, vidjet ćete svi koji dođete na promociju, i knjiga je znači vizualno koncipirana kao jedna VHS kazeta u kojoj se i sadržaj i sve se na neki način sugerira kao da gledate nekakav dokumentarac u kojem se ono premotava i sve ste oznake nekakve na samim stranicama knjige. Uglavnom bit će prilično interesantno. Pročitat će se određeni broj pričica i dijelova priča i tako, vjerujem da će biti zanimljivo ljudima.
0: Siguran sam, evo doista jedan osebujni Sarajlija, mislim da je tamo u tom gradu pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini nije teško naći ljude o kojima se može ispričati i napisati i knjiga ali i film. Ono što je slijedi nakon toga u srijedu 27. svibnja, dakle preko sutra, također jedno zanimljivo događanje i opet jedna legendarna osoba, naime duh naše loze, otvorenje izložbe fotografija Šime Strikomana u Gradskom kazalištu Požega od 18 sati. Evo ti sad reci ponešto više o tome.
1: Pa Šime Strikoman je gotovo pa potpuno suprotna osobnost od Nedžada Begovića. Znači onaj tih povučen veliki umjetnik, i ono što je valjda kuriozitet, ovo je prva izložba Šime Strikomana u kojoj nisu milenijske fotografije, a da govorimo o tome. Znači duh naše loze je njegovo jedno ovako dugo rađeno djelo. Znači postoji jedna loza u Jurlinovim dvorima koju je on praktički godinama pratio i fotografirao ljude i događaje i, i uopće tu lozu iz raznih kuteva kroz razna godišnja doba. I ta je kompletna izložba od nekakvih 30-ak fotografija će, znači dok ju gledate, svaka fotografija je priča za sebe, ali i sam raspored fotografija kako su, kako će biti poslagane, dok se gledaju u kontinuitetu, pričaju jednu ovako malo dužu priču, i to će isto biti ljubiteljima fotografije jedno prilično dobro iskustvo. Šime će isto doći i reći će par riječi, pa oni koji budu slušali Neđada u utorak, a onda nakon toga Šimu u srijedu, osjetit će koja je tu razlika i u karakterima i svaki na svoj način, fantastične osobe.
0: Da, Šima, evo ja ljetujem u Vodicama, vjerujem se naše slušateljice, slušatelji koji su tamo, imali su ga priliku i često sresti ono prolasku ulicom jer je tamo domaći. To nije jedini događaj Zvone u srijedu, što nas još očekuje?
1: U srijedu, odmah nakon otvorenja izložbe, znači izložba je u 18 sati u galeriji Ciraki u gradskom kazalištu, a nakon toga se selimo u gradsku knjižnicu u 19 sati gdje je program putopisnih i turističko-promidžbenih jednominutnih filmova. To je znači dvije kategorije koje smo strpali u jednu projekciju. Putopisni su, znači, ili putopisni dokumentarci, kad negdje putujete pa vam se učini nešto interesantno pa to snimite, a turističko-promidžbeni su baš namjenski filmovi koje turističke zajednice i medijske firme rade baš ciljano za promociju neke destinacije.
0: Jeste to isto izvlačili iz ovih prijavljenih ili je to posebno išlo prikupljanje? I...
1: Pa,
0: ima tu i ovih naših, vjerujem, ovo, Full of Life i takvih stvari.
1: Ima, znači, ima svakakvih, to je, znači...
0: Nacionalna
1: postoji,
0: razina?
1: Ili... Nacionalna razina, ali postoji neke međunarodne. Uglavnom naše ćete prepoznati vrlo jednostavno, ali znači osim ima puno interesantnih, recimo, koji na prvu ne izgledaju kao turistički, znači nema onog sad samo more, sunce, plaža, nego imaju koncepte gotovo praktički kao reklame, mislim, puno je interesantnih, da.
0: Da, to je zanimljivo. Evo, minuta je zapravo maksimum, a to više nije, evo, malo smo pričali prije ovoga razgovora, to je nekad bilo ono, moraš se stisnuti u minutu, sad trebaju ljudi razvući ponekad sadržaje do minute, s obzirom da smo navikli na ove forme 10, 15, 20 sekundi. Ima li sad i takvih, evo, malo ću iskočiti iz ovog, pa ću se vratiti, vezano i za ove turističko-promidžbene sadržaje, naravno, oni ako su i u medijima, njima je važna svaka sekunda, jesu li baš od minute ili ima i kraćih formata?
1: Pa ima i kraćih. Mm-hmm. Ima ih i koji su snimljeni baš namjenski za društvene mreže, pa su onda znači u vertikalama. I, mislim, 60 sekundi je maksimum i to je nama uvijek bio maksimum. Mi smo imali filmove koji su trajali po 10 sekundi već prije 30 godina. I to, kao što kažem, da smo prije 34 godine smo s tim počeli i to je tad bio kuriozitet i je bilo interesantno kako sad nešto stisnuti u minutu. A onda smo danas došli do toga da smo u svijetu ekstremne fragmentacije pažnje i tog neprekidnog scrollanja i sad je tu već 15 sekundi je nekima postalo već nešto gdje znači ni cijeli nekakav reel ne pogledaju, već ga scrollaju dalje i gledaju sljedeći. Tako da mislim, protiv toga se ne možemo boriti, ali možemo nekako ponuditi ljudima to da vide nekakve film, da vide da se unutar tog vremenskog ograničenja može dobiti nekakva dubina, nekakva umjetnost, nekakva zaokružena priča, da se tu može nekako kritičko razmišljanje sprovesti, da to nije samo uzeo sam, ne znam, mobitel i na očven kao 15 sekundi i sad je to sve super.
0: Da, i onaj ko to ne razumije moj art. Da. Četvrtak, idemo na četvrtak, još jedna novina koja nas okružuje, vezano je zapravo uz filmove. Moram evo i pohvaliti vas da ste doista ono ukorak s vremenom, da trudite se s ovim sadržajima doista ono približiti široj populaciji, ali i onima zainteresiranima novosti i nova događanja. Naime, četvrtak, jednominutni filmovi napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije, gradska knjižnica Požega od 19 sati. O čemu je riječ, što ste to zamislili i kako ste isplanirali?
1: Pa, to je sad već četvrta godina, dakle, radimo posebnu kategoriju za filmove koji su napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije. Koliko god, znači umjetna, koliko god ta umjetna inteligencija, mislim, kroz te ove četiri godine se vidi koji je napredak. Od onih prvih koje smo dobivali do ovih sad, to je razlika enormna. Ono što je bitno za reći, da je umjetna inteligencija alat. Znači, mi možemo napisati što želimo da nam napravi, i mi to pogledamo, ako nam se ne sviđa, tražimo korekcije. Znači, ista stvar kao kad pišemo olovkom, pa nam se nešto ne svidi, pa to obrišemo, pa napišemo ponovno. Znači, umjetna inteligencija je alat i kroz sve te filmove koji dolaze, postoje bolji i postoje lošiji. Da je umjetna inteligencija onaj tko kreira film u potpunosti, onda bi svi bili super ili bi svi bili loši. Međutim, ovdje je ipak bitan taj autorski, znači od toga da netko zna koristiti umjetnu inteligenciju, do toga da zna što želi ispričati, zna kako taj vizual treba izgledati, zna kako taj zvuk treba izgledati i onda na taj način napravi. Tako da, kao što će svi koji dođu na tu projekciju moći vidjeti, postoje neki koji su zaista napravili fantastične stvari, zaokružili cjelinu, prikazali na perfektan način to što su željeli, a svi drugi su imali priliku isto to napraviti s umjetnom inteligencijom koja je dostupna svima, a međutim nisu bili toliko uspješni.
0: Koliko je po tebi udio uopće autorstva u izradi filmova, audiovizualnih sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije? Evo, ja radim dosta toga za sebe i šokiran sam da na temelju jednog prompta od 2-3 rečenice što je u stanju izvesti i napraviti više od onoga što sam ja mislio i planirao. Dakle, čija je sad to zasluga iznad toga, ta širina i dubina kojom se to ostvaruje? Jesu li umjetnici sad postali na temelju ovih djela veći nego što bi bili? Je li udio umjetne inteligencije zapravo prevladava ili još uvijek postoji onaj autorski udio? Evo, to mi je dosta onako, vjerujem da je to za znanstvene radove tema, ne samo za ovu emisiju.
1: Pa je, ali s tim da još uvijek je ono što mi kao ljudi upišemo u prompt, to je još uvijek ono što od čega sve kreće. E sad, kao što, s obzirom da si već radio s umjetnom inteligencijom, onda znaš da kad napišeš nešto, pa ti onda izbaci četiri, ne znam, kad radiš fotografiju nekako, izbaci ti četiri mogućnosti i onda ti biraš od koje ćeš nastaviti. I, još uvijek se autor puno toga pita. A ono što, prema čemu se sad s vremenom sve više i više ide, je da će taj autor trebati napraviti sve manji i manji input, jer će već kroz to što radi učiti tu umjetnu inteligenciju, znači učiti pod navodnicima, da na koji način je taj autor već senzibiliziran i onda će njoj trebati sve manje i manje da, znači, kad napraviš 10.000 fotografija preko određenih promptova na nekom od tih servisa umjetne inteligencije, on će već naučiti na koji način ti to radiš preko tvog akaunta i onda će već ćeš sve manje i manje korekcija raditi. U tom smislu, što idemo dalje, prvo, bit će sve teže razlikovati ono što je rađeno umjetnom inteligencijom od onoga što je stvarno snimljeno i to već sad je upitno hoće li uopće ova kategorija imati smisla kroz 2 ili 3 godine, jer već sad neki filmovi koji su snimljeni, koji nisu prijavljeni kao umjetna inteligencija, ali imaju neke, vjerojatno imaju, sad neki nam kažu, neki ne, imaju možda neke dijelove koji su generirane na taj način.
0: Je li to problem?
1: Pa,
0: kod prijave na glavni festival?
1: Nije toliki problem, jer ako primijetimo da je nešto stvarno baš full napravljeno s umjetnom inteligencijom, onda autoru kažemo da za to postoji kategorija što se tiče prijavnica i već sami prebacujemo ako je prijavio u otvorenu kategoriju, mi već to sami prebacimo u drugu i javimo da zbog toga što je napravljena takav i takav način i da je to baš vidljivo skroz, onda kaže nije u toj kategoriji. Međutim, s vremenom će to postati izuzetno teško. Mislim, prolaze vremena toga da ti likovi imaju, ne znam, 6 prstiju i da im ne piše, da im je, ne znam, da im jedno oko postaje veće od drugog nakon par sekundi. To, s ovim današnjim stvarima, vidjet ćete, imamo u ovom programu jednominutnih filmova u četvrtak, imamo stvarno nevjerojatne, u kojima praktički nemate dojam da je napravljeno umjetnom inteligencijom, koliko to dobro i kvalitetno izgleda.
0: Još bi samo jednu stvar rekao na ovu temu, LLM-ovi, dakle, koji uče nas, pa onda na temelju toga nam povlađuju pa otprilike tako nešto rade. Jedna još bitna po meni stavka je općenito, evo, kod aplikacija koje radim. On zapravo ne smišlja, već analizira postojeće stvari. E šta je to u umjetnosti onda? Ako on kreira na temelju vašeg prompta nešto što ste vi zamislili ili on, je li on zapravo na neki način plagirao stotine radova pa napravio nešto sukus ono što ste vi htjeli? Je li to na nekakav način i onda i taj autor postaje plagijator da toga nije ni svjestan, ili će prijaviti svoje djelo, na kraju će neko reći pa vidi to je tamo, LLM je to povukao od nekud?
1: Pa naravno. Međutim, tu onda opet trebamo razlikovati one koji će biti uspješni umjetnici, uspješni umjetnici koji će na sve to što im LLM izgenerira još tražiti da na neki način to izmodelira drugačije, znači da sad to što si napravio ovako, ali tu dodaj još ovo, pomakni ovamo, pomakni onamo, a bit će oni koji će napisati 3-4 prompta, što mu ovaj izbaci, na to će se potpisati i poslati. Mislim, kao i kod svega, govorimo o alatu, znači svi slikari imaju kist. E sad, neki će nažvrljati nešto i potpisati se na to, a neki će raditi na slici jako dugo i baš će ju do kraja isformulirati, i kad vidite jedno će vam izgledati jako lijepo kao nekakav goblen koji ćete objesiti u dnevnoj sobi, a nešto će vam biti za galeriju.
0: Jedna će biti dekoracija, drugo će biti umjetnost. Ajmo mi, evo, raspričali smo se ozbiljno. Petak je jednominutna priča, dakle to je onaj središnji događaj. Što nas očekuje? Koliko bilo prijavljenih filmova? Je malo više detalja oko toga.
1: Prvo ćemo o jednominutnoj priči koja je u 6 sati, to je literarni natječaj koji organizira Gradska knjižnica Požega na našu ideju i koja je privukla opet priličan broj priča. Znači, bitno je da bude 850 znakova zajedno s razmacima, što su procijenili da je vrijeme koje je potrebno da se nešto pročita unutar minute. Koliko sam čuo od Bernarde Pirović, koja je zadužena baš za jednominutnu priču u Gradskoj knjižnici, to se proširilo i izvan naših granica, tako da su dobili već neke kontakte o nekim projektima ili naznakama i izvan Hrvatske. Nakon toga, znači, počinje prvo nakon tih jednominutnih priča počinje baš naš taj službeni program otvorene kategorije, svečana projekcija s dodjelom nagrada u Gradskom kazalištu Požega u 8, a samo projekcija u Gradskoj knjižnici i u 7 i u tom klubu u 8:30. Znači, tu je 60 filmova različitih žanrova, različitih senzibiliteta, od nekih koji su uspješne zvrkaste animacije pa do nekih koji opet traže, baš kao što smo rekli ranije, malo kritičkog razmišljanja i koje su od jednostavnijih radova pa do nešto kompleksnijih, od nekih sa blagim političkim porukama do komedija, zabune. Mislim, bit će stvarno svega za svakoga.
0: Koliko filmova, molite samo još detalje, iz koliko zemalja, i to da ponovimo, i ove godine doista ogroman broj, trebalo to i pregledati.
1: Pa je 1845 filmova. iz 117 zemalja, odnosno sad kad smo to malo išli raščlaniti, zapravo 105 zemalja i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija, tako da se neke ne uvrede da smo, da smo ih proglasili državama. Ima novih. Unatoč tome što je već komplicirano, već nam je komplicirano utražiti nove, jer smo ih do sad imali 134, a broj zemalja u svijetu je ograničen ipak. Novi su nam od država, znači Zimbabve, Zambija i Somalija, i sad tu još, da, Andora, i sad tu još postoje, znači dobili smo prvi put filmove iz Američke Samoe, iz Anguile, iz Bahama, Bermuda i tako.
0: Zanimljivo, hoćeš spomenuti, ja bih volio i ovaj stručni sud žiri, jer je doista eminentan, tko će odlučiti što je najbolje?
1: Pa da, kao što se već se ponavljam s tim, ali volim reći da ove godine smo skupili jedan zlatni oskarovski žiri, jer imamo jednog koji je dobio Oscara, jednog koji je imao nominaciju i dva koji su bili kandidati svojih država, i onda mene kao nekoga tko gleda Oscare na HRT-u. Alan Starski je najveće ime, on je vrhunski svjetski autoritet za tu opipljivu scenografiju, znači ništa digitalno nego baš kreiranje seta. Najpoznatiji je široj publici po Oscaru za Schindlerovu listu, zatim Cezaru za Pijanista. Vjerujem da ste i osim tih filmova gledali vjerojatno puno njegovih, 14 filmova sa Andrzejem Wajdom je radio. Ako ćemo baš po nekakvoj oskarovskoj kronologiji, onda ćemo Nebojšu Sljepčevića reći. On je bio nominiran za Oscara, znači ušao je u tih završnih pet. Dobio je Zlatnu palmu u Kanu, dobio je Cezara za Čovjek koji nije mogao šutjeti. Poznat je još i po filmovima Srbenka, to je bilo 20 međunarodnih nagrada. Zatim Gangster te voli, to smo i u Požegi prikazivali, i najnovije djelo mu je kratki dokumentarac Crveni tobogan. Nakon toga imamo već spomenutog Nedžada Begovića, koji promovira knjigu, a isto tako je i izuzetno nagrađivan filmski redatelj. Znači od svoje Od srca Sarajeva, Zlatne jabuke na Tribeka Film Festivalu, Felixa Europske filmske akademije, Veliki pečat Zagreb Doksa i hrpu drugih, najbolji svjetski dokumentarac i tako dalje. Bio je kandidat Bosne i Hercegovine za nagradu Oscar. I na kraju Ivan Salaj, koji je bio sa svojim filmom Osmi povjerenik kandidat Hrvatske za Oscara, a poznat je još i po filmovima Vidimo se i Hotelu Sunja, i po još jednom filmu s nešto provokativnijim naslovom po romanu Roberta Rocklisera, Žene luđaci i malo dobrih pedera.
0: Evo, bit će zaista zanimljivo, oni će dodijeliti naravno nagrade koje će biti uručene pri kraju. Evo, malo smo i produžili ovaj razgovor, reći pune 23 minute, neću vjerovati, razgovaramo. Molim te još samo za kraj, još uvijek ima nešto ulaznica za gledatelje koji žele biti na svečanoj projekciji službenog programa, do kad i na koji način mogu doći do njih, jer potrebno ih je rezervirati, ne plaćaju se, ali potrebno osigurati svoje mjesto.
1: Tako je, potrebno ih je rezervirati, rezervirati se može mailom na chrominit@gmail.com ili telefonom na 095-390-1519 ili u prostorijama Art Kina u Grgin Dol 20, to je poznato ljubiteljima filma u Požegi, tamo smo sad svaki dan od 18 do 20, pa se može i baš doći. Ulaznice se ne podižu kod nas, one će biti u kazalištu. Još uvijek je ostao jedan broj, pa na ostale događaje nije potrebna nikakva ulaznica, to se samo dođe.
0: Odlično, evo pozivamo se naše slušateljice i slušatelje da podrže sve ovo što ste priredili cijeli ovaj tjedan, i naravno sretno i čestitke onima koji će osvojiti Grand Prix i sve nagrade unaprijed. Hvala lijepa na gostovanju. Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklim minutama bio Zvonimir Karakatić, direktor 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova koji će se održati u Požegi.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Osvježi se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Kingston Roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. I ove godine Pleternica je bila domaćin 18. Štamparovih dana Međunarodnog kongresa posvećenog promociji zdravlja i suvremenim izazovima javnog zdravstva koji je održan u organizaciji Udruge narodnog zdravlja doktora Andrije Štampara. Stručnjaci i zdravstveni djelatnici i sudionici iz različitih područja okupili su se kako bi raspravljali o važnosti preventivnog djelovanja i očuvanja zdravlja u vremenu sve izraženijih globalnih, društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza. Glavna tema ovog godišnjeg kongresa bila je upravo promocija zdravlja koja je danas posebno važna zbog sve većeg utjecaja stresnih društvenih okolnosti na psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva u cjelini. U sklopu obilježavanja u Pleternici je organizirana javnozdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi koje su se odazvali brojni građani. Posebnu pozornost i privukla je vijest o radovima na prvoj fazi izgradnje memorijalnog centra doktora Andrije Štampara. Budući centar zamišljen je kao suvremeno mjesto učenja, susreta i očuvanja baštine jednog od najvažnijih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelja moderne javno-zdravstvene politike. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će Velika, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju od petka do nedjelje 34. međunarodnu smotru folklora Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak u 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je u 19 sati tradicionalno najduži stol, te u 21 sat koncert Gentlemana, dok u nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 sati nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: U Čaglinu su policijski službenici zaustavili 41-godišnjeg vozača teretnog automobila kod kojeg je pronađena marihuana, a testiranje je pokazalo prisutnost droge u organizmu, a vozač je odbio vađenje krvi i urina. Dogodila su se ugrožavanja prometa u Poljani, u Požegi u Frankopanskoj ulici, u Pakracu u Bolničkoj ulici i u mjestu Mihaljevci. Izdvajamo ono s najvećom koncentracijom alkohola. U petak u mjestu Poljana u Antunovačkoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 46-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih bodova i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila upravljao osobnim automobilom. Također, za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te je uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2930 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometnih nesreća, u Jakšiću je ozlijeđen vozač motocikla, u mjestu Lukač alkoholizirani vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a prometnu nesreću u Velikoj izazvao je alkoholizirani prometni recidivist. Teško su ozlijeđena i dvojica alkoholiziranih biciklista u mjestima Bekteš i Srednje Selo, a dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Gradac te u blizini mjesta Mihaljevci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 27 stupnjeva je već u Požegi, pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje vruće, povremeno umjerena na oblaka, uglavnom sredinom dana poslije podne unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka i moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 32 stupnja.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će velika. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju od petka do nedjelje 34. međunarodnu smotru folklora Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijela Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol, te od 21 sat koncert džentlmena, dok u nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika smotre folklora od spomentraga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Događanje u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonski tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: U Čaglinu su policijski službenici zaustavili 41-godišnjeg vozača teretnog automobila kod kojeg je pronađena marihuana, a testiranje je pokazalo prisutnost droge u organizmu, a vozač je odbio vađenje krvi i urina. Dogodila su se ugrožavanja prometa u Poljani, u Požegi u Frankopanskoj ulici, u Pakracu u Bolničkoj ulici i u mjestu Mihaljevci. Izdvajamo ono s najvećom koncentracijom alkohola. U petak u mjestu Poljana u Antunovačkoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 46-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih bodova i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila upravljao osobnim automobilom. Također, za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te je uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2930 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometnih nesreća, u Jakšiću je ozlijeđen vozač motocikla, u mjestu Lukač alkoholizirani vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a prometnu nesreću u Velikoj izazvao je alkoholizirani prometni recidivist. Teško su ozlijeđena i dvojica alkoholiziranih biciklista u mjestima Bekteš i Srednje Selo, a dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Gradac te u blizini mjesta Mihaljevci.
1: Odigrane su utakmice posljednjeg 22. kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Evo rezultata: Graničar Zagreže Dinamo Orajsovac 1-2, Požega Slaven Gradac 6-0, Beska Buk Uzmica 1-5, Papuk Velika Graševina Vetovo 4-3, Croatia Mihaljevci Sloga Trenkovo 3-2, te Hrvatski Dragovoljac Drenovac Mladost Pavlovci 4-2. Prvak je Papuk koji ide u međužupanijsku nogometnu ligu Slavonski Brod Požega, dok iz lige ispadaju Mladost Pavlovci. Pao je zastor na drugu županijsku nogometnu ligu Požeško-slavonske županije. Parasan je na svom terenu pobjedio Ovčare Svibeljevih 6-0, te tako osvojio naslov prvaka i plasman u prvu županijsku nogometnu ligu. Istim rezultatom su Eminovci bili bolji od Solkovaca, no ta im pobjeda ne znači previše jer su ostali bod iza Parasana. U ostalim utakmicama Dobrovac je sa 4-3 pobjedio Kraciju iz Donje Obrježi, Graničar je u Bučju sa 3-1 slavio protiv Slavonije iz Prekopakre, dok je u Biškupcima BSK poraženo od Omladinca iz Čaglina sa 1-2.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerena na oblaka, uglavnom u sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 27 stupnjeva do 32 stupnja. Trenutno smo u Požegi na 28 stupnjeva izmjerenih.

Attention smo slušali uz Charlie'a 11.20. Evo samo kratko da najavimo malo današnje biometeorološke prilike. Razmjerno povoljne nas očekuju, no zbog pojačanog toplinskog stresa meteoropati mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod kroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Tako da se evo savjetuje izbjegavati suvišne napore, prilagoditi prehranu i unos tekućine. Prilikom boravka na otvorenom savjetuje se zaštita od UV zračenja, veće napore i aktivnosti potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, ali nećemo se previše žaliti jer jedva smo čekali malo više sunca, a sad smo ga definitivno i dobili. Moja glava, moja pravila, parni valjak i Igor Drvenkar dalje.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine, prikupni dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu, zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između Blatska Vesele. Radovi su do 1.9. obilazak Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pletenica obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila Blatsko, Novosilci, Trapari, Gradac, Pletenica, Vesela i obrnuto. Vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske povoljni su za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Želimo vam sretan put.

0: Pevec, već 37 godina s vama.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Pretežno sunčano, vrlo toplo, a ponegdje vruće prognoziraju za danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, dodajući kako će se najviše temperature kretati od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi. Cigarete puši 37,9% odraslih i 38,1% mlađih odraslih. Izvijestio je zavod povodom svjetskog dana nepušenja koji se obilježava 31. svibnja pod sloganom Razotkrivanje privlačnosti i suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Katamaran na Belami hrvatske zastave doživio je u subotu navečer pomorsku nezgodu te se nasukao na otočić blizu šibenskog otoka Žirja. Priopćilo je u nedjelju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dodajući kako je svih 9 članova posade evakuirano bez ozljeda. Dodaju kako je katamaran trenutno u polupotopljenom položaju osiguran i privezan na poziciji nasukavanja gdje nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša. Istražitelji lučke kapetanije Šibenik na mjestu nasukavanja započeli su očevid o uzrocima ove pomorske nezgode te su utvrdili prekršaj u domeni sigurnosti plovidbe. Voditelju plovila izdan je prekršajni nalog koji je odmah i plaćen. Priopćili su iz ministarstva, dodajući kako će se nakon provjere oštećenja trupa i stanja konstrukcije katamarana poduzeti dalje komercijalne aktivnosti s ciljem odsukavanja i tegna plovila. Uz paljenje svijeća i 19-minutnu šutnju, desetina građana okupilo se jučer na zagrebačkom Zrinjevcu za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca. Organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku i u znak potpore njegovoj obitelji. Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drugi način, rekao je danas državni tajnik Rubio. Rubio je novinarima rekao da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego što počne razmatrati alternative, nakon što je predsjednik Trump u nedjelju rekao da je svojim predstavnicima dao upute da ne žure sa sporazumom s Iranom. Na stolu je prilično čvrsta stvar u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da se uključe u pregovore o nuklearnom pitanju koji su pravi, značajni, vremenski ograničeni i nadamo se da ćemo to moći izvesti, rekao je Rubio. Dan ranije Trump je napisao da će američka blokada iranskih brodova u Hormuzskom tjesnacu ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Dodao je da obje strane moraju odvojiti vrijeme i učiniti sve kako treba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Poslijepodne je u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

0: Love Again, ovo je bila Dua Lipa. Idemo samo evo podsjetnik, iako niste još uspjeli pročitati na našim stranicama, zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećane opasnosti od požara, od 1.6. na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana vam se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljišta u neposrednoj blizini šume, zemljište na koje su građevine javne i poslovne namjene, zatim odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna ove godine. Izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi naravno brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Idemo polako dalje, čeka nas Franka Sve dok sanješ i već ćemo biti na sredini još jednog sata. No Broke Boys nakon toga, 12 i evo 20 minuta nam je već.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Tvrtka Đuro Đaković.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

polako dalje. Ovo nam je Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Dok nam Taylor polako svira, evo samo ćemo nekoliko naših naslova članaka pročitati. Zlatne grive Zlatne doline okupile brojne uzgajivače i ljubitelje konja. Zatim mladi natjecatelji stolnoteniskog kluba Požega nižu sjajne rezultate. Centar Požega u bojama svijeta, evo zašto su postavljene zastave raznih zemalja. Od 1. lipnja na snazi odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zatim imamo MORH, započinje redovan upis novaka u vojnu evidenciju 2026. godini. I zbog radova bez električne energije više naselja dijelova Požege. Nakon Taylor idemo dalje uz Ninu Badrić i Harry Stylesa.

Ovo nam je bio Harry Styles. Najavljeno nam je 34. izdanje Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. U organizaciji GFR filma Video Požega održava se ovog tjedna i završava projekcijom filmova u petak 29. svibnja u Gradskom kazalištu Požega. A na ovogodišnji festival, stvarno važno je spomenut, jednominutnih filmova je prijavljeno čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Tako da je to razlog zašto je centar Požege u bojama svijeta, zašto su postavljene zastave raznih zemalja ovdje na Trgu Svetog Trojstva. Program nam započinje sutra. Ulaz na festival jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega, da spomenem, da je besplatan. Organizatori pozivaju građane da na vrijeme osigurate besplatne ulaznice za svečanu projekciju službenog programa u Gradskom kazalištu Požega. Tako da to možete napraviti do najkasnije 28. putem telefona 095 390 1519, možete i na mail crominute@gmail.com ili osobno čak u Artkinu na adresi Grgindol 20 od 18 do 20 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
2: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani.student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobro vam dan, ja sam Nina Pranjić. I ove godine Pleternica je bila domaćin 18. Štamparovih dana međunarodnog kongresa posvećenog promociji zdravlja i suvremenim izazovima javnog zdravstva koji je održan u organizaciji Udruge narodnog zdravlja dr. Andrije Štampara. Stručnjaci, zdravstveni djelatnici i sudionici iz različitih područja okupili su se kako bi raspravljali o važnosti preventivnog djelovanja i očuvanja zdravlja u vremenu sve izraženijih globalnih društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je upravo promocija zdravlja koja je danas posebno važna zbog sve većeg utjecaja stresnih društvenih okolnosti na psihofizičko stanje pojedinca, obitelji i društva u cjelini. U sklopu obilježavanja u Pleternici organizirana i javnozdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi koje su se odazvali brojni građani. Posebnu pozornost je privukla i vijest o radovima na prvoj fazi izgradnje memorijalnog centra doktora Andrije Štampara. Budući centar zamišljen je kao suvremeno mjesto učenja, susreta i očuvanja baštine jednog od najvažnijih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelja moderne javnozdravstvene politike. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: U Čaglinu su policijski službenici zaustavili 41-godišnjeg vozača teretnog automobila kod kojeg je pronađena marihuana, a testiranje je pokazalo prisutnost droge u organizmu, a vozač je odbio vađenje krvi i urina. Dogodila su se ugrožavanja prometa u Poljani, u Požegi u Frankopanskoj ulici, u Pakracu u Bolničkoj ulici i u mjestu Mihaljevci. Izdvajamo ono s najvećom koncentracijom alkohola. U petak u mjestu Poljana u Antunovačkoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 46-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih bodova i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila upravljao osobnim automobilom. Također za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te je uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2930 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci priveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometnih nesreća, u Jakšiću je ozlijeđen vozač motocikla, u mjestu Lukač alkoholizirani vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a prometnu nesreću u Velikoj izazvao je alkoholizirani prometni recidivist. Teško su ozlijeđena i dvojica alkoholiziranih biciklista u mjestima Bekteš i Srednje Selo, a dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Gradac te u blizini mjesta Mihaljevci.
1: Odluka o novom prvaku treće nogometne lige Istok past će u posljednjem kolu. Slavonija u subotu s uvjerljivih 4-1 pobjedila Valpoku. Pogodcima Tvrtka Jankovića, Mata Martinovića, Krešimira Plešića i Ivana Peharde. Kutjevo nije uspjelo na svom terenu pomoći Slavoniji jer su poraženi od Marsonije sa 0-2. Veliku gostujuću pobjedu ostvarila je Pleternička Slavija koja je u petak s minimalnih 1-0 slavila u Belišću. Konačna odluka paše u subotu u Slavonskom Brodu gdje će se sučeliti Marsonija i Slavonija, te tako u izravnom dvoboju odlučiti o ovogodišnjem prvaku treće nogometne lige Istok.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Posle podne u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 29,5 stupnjeva izmjerenih.

Idemo polako dalje. Čeka nas Sunce uz Pavel, Dizis, Justin Bieber i Parni Valjak, Ljubavna, 13.20 je. Dobar vam dan, još jednom dobrodošli, uživajte uz Pavel Sunce, koje ne samo da je u eteru, već nam je ovako predivno vani vrijeme, doslovno 30 stupnjeva nam je, evo točno 30 sad, tako da uživajte i iskoristite ovaj predivan

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogat izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ljubavna, ovo je bio Parni valjak. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će nam velika. Tamo se, evo, sprema Čuvajmo običaje zavičaja, 34. međunarodna smotra folklora, više od petka do nedelje. Prvi dan u petak od 19. imate izbor za mis Požeško-slavonske županije, nastup Baruna, a nakon toga slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu u 19. sati imate tradicionalni najduži stol, a u 21. koncert Džentlmena. I za kraj nedelje 16.30 kreće vam povorka sudionika smotre folklora, imate od spomena trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 nastupi su društva na pozornici u velikom šatoru. Mi ćemo polako dalje, ovo nam je Golden.

lagano umiremo u tvome sjećanju, 13.45 nam je, a evo mi bi mogli malo novih stvari pustiti za kraj ovog sata. Urban novim singlom sa Gradišom i pjesmu pruža otpor savršenstvu i tehnologiji, kaže. Dok glazbena industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban ide u suprotnom smjeru. Novi singl kojeg ćemo sad slušati sa Gradišom i pjesmu sveden je na minimum i upravo u tom minimalizmu nalazi prostor koji većina produkcija danas nema. Tako da ćemo evo uživati uz akustičnu gitaru, glas i tekst ponovno sve u središtu njegove glazbe. Ovo nam je Urban i Sagradit ću ti pjesmu.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grey Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Marketing Radija Valis Aurea, 034-271-353.
3: Up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar pravosuđa Damir Habijan je izjavio u petak uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Habijan je rekao kako će radna skupina kojoj je na čelu predložiti zakonske izmjene kojima bi se bolje regulirali nadzor i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela. Danas je prvi sastanak u 14 sati, rekao je ministar, navodeći da su u radnoj skupini uz predstavnike ministarstva i institucija Vrhovni sudac i profesor Marin Mrčela, profesorica Maja Munivrana i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Odgovarajući na pitanje novinara na otvorenju konferencije sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, Habijan je kazao da bi uvođenje doživotnog zatvora imalo preventivni i odvraćajući učinak. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a otvara se u ponedjeljak izložbom. Navečer istog dana u francuskom paviljonu studentskog centra pod nazivom Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje, bit će prikazan kratkometražni film Unspoken, predstavljena kulturna baština Hrvata izvan Hrvatske. Saborski će zastupnici započeti ovo tjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne od poslove kojom se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev zbog odlaska na drugu funkciju, dok će tjedan zaključiti glasanje. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prošlog je tjedna donio odluku o razriješenju guvernera Vujčića s datumom 31. svibnja na njegov zahtjev, s obzirom na to da 1. lipnja preuzima prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Čelnik najveće oporbene bošnjačke stranke u BiH suočio se s ozbiljnim optužbama da u tajnosti prihvaća mogućnost konačne etničke podjele zemlje, dok javno osuđuje takve projekte, a to je postalo povodom novih predizbornih obračuna. Ovakve optužbe na njegov račun je izrekao bivši američki veleposlanik u Sarajevu, koji je na tu dužnost došao pa ju napustio početkom 2025. godine nakon smjene vlasti u SAD-u. Crna Gora je u potpunosti svjesna da njezin put ka Europskoj uniji vodi i preko Zagreba i spremna je rješavati otvorena pitanja s Hrvatskom u najboljem interesu obje države i zajedničke budućnosti, rekao je ministar vanjskih poslova, a prenose danas crnogorski mediji. Potpuno svjesni da naš put ka Europskoj uniji između ostalog vodi i preko Zagreba, službena Podgorica u kontinuitetu pokazuje spremnost da u najboljem interesu obje države i zajedničke budućnosti rješava sva pitanja koje opterećuju

0: Pokrećuju naše odnose, istaknuo je.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo na 30 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: Radio Valis Aurea. Glazba koju volite.
1: S tobom je život, muzika.
0: Glazba koju volite.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
5: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

Dobar dan, dragi moji. Evo nas na 15. satu ovog ponedjeljka. Vani nam je stiglo pravo malo ljeto. U Požegi mjerimo čak 30,5 celzijevih stupnjeva. Sunce prži punom parom, a kratke rukavi i hladna pića danas su obavezni. Ako ste završili s poslom, idealno je vrijeme za hlad, terasu, sladoled, malo odmora. A ako vas obaveze tek čekaju kao i mene, držite se i ne zaboravite biti dovoljno tekućine. Pravi ljetni ugođaj usred ponedjeljka, a mi smo tu da vam poslije podne prođe brže uz dobru glazbu i još bolje raspoloženje. Ja sam Verica i družimo se sve do 19 sati.

15:15, a bio prognoza za sutra nam donosi kako su iznad prosječno visoke temperature zraka, imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive skupine. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatan dnevni odmor. Dalje slušamo Ivanu Kindle, pa red reklama, onda nam dolazi Ed Sheeran i Daleka obala. Ostanite uz nas jer u 15:30 nam dolaze središnje vijesti.

0: domaćinstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko Side by Side hladnjak 699 eura plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439 eura 20 centi. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599 eura 25 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Požega spremna za filmski tjedan i Hrvatski festival jednominutnih filmova. Od ponedjeljka stupa na snagu zabrana paljenja vatre na otvorenom. Završene županijske nogometne lige, prvaci Papuk i Parasan.
0: Pregled dana.
1: 15.30, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. I ove godine Pleternica je bila domaćin 18. Štamparovih dana, međunarodnog kongresa posvećenog promociji zdravlja i suvremenim izazovima javnog zdravstva, koji je održan u organizaciji Udruge narodnog zdravlja doktora Andrije Štampara. Stručnjaci, zdravstveni djelatnici i sudionici iz različitih područja okupili su se kako bi raspravljali o važnosti preventivnog djelovanja i očuvanja zdravlja u vremenu sve izraženih globalnih, društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je upravo promocija zdravlja, koja je danas posebno važna zbog sve većeg utjecaja stresnih društvenih okolnosti na psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva u cjelini. U sklopu obilježavanja u Pleternici je organizirana i javnozdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, kojoj su se odazvali brojni građani. Posebnu pozornost je privukla i vijest o radovima na prvoj fazi izgradnje memorijalnog centra doktora Andrije Štampara. Budući centar zamišljen je kao suvremeno mjesto učenja, susreta i očuvanja baštine jednog od najvažnijih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelja moderne javnozdravstvene politike. Konjogojstvena udruga Valis Aurea iz Požege jučer je u Mihaljevcima organizirala 22. revijalnu utakmicu u vožnji zaprega i 18. konjogojsku izložbu Zlatne grive Zlatne doline. Natjecanje je otvorio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, koji je najuspješnijim natjecateljima uručio pehare i priznanja zajedno s predsjednikom spomenute Požeške udruge Damirom Pavkovićem. Veliki broj uzgajivača konja iz raznih krajeva Hrvatske prikazao je svu raskoš plemenitih grla, eleganciju zaprega i bogatu tradiciju konjogojstva. A lijepo vrijeme išlo je u prilog i brojnim ljubiteljima konja. Šampionom cijele izložbe proglašena je ždrebica Putka, uzgajivačice Vlaste Horak iz Ivanova Sela i vlasnika Ivana Metića iz Ovčara. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje sutra promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. U srijedu će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima, nastalim uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će velika. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju od petka do nedjelje 34. međunarodnu smotru folklora. Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol te od 21 sat koncert Gentlemana, dok u nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika smotre folklora od spomen trga hrvatskih branitelja, a od 17.30 sati nastupa društva na pozornici u velikom šatoru. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima. Poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja do 31. prosinca na području Republike Hrvatske redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju. Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju podliježu muške osobe, hrvatski državljani rođeni 2008. godine i starija godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište prebivalište u inozemstvu. Postupak uvođenja u vojnu evidenciju provodit će se dostavljanjem upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su na temelju općeg poziva javiti se u područni odjel za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Za dodatne informacije i objašnjenja nadležni su područni odjeli za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: U Caglinu su policijski službenici zaustavili 41-godišnjeg vozača teretnog automobila kod kojeg je pronađena marihuana, a testiranje je pokazalo prisutnost droge u organizmu, a vozač je odbio vađenje krvi i urina. Dogodila su se ugrožavanja prometa u Poljani, u Požegi u Frankopanskoj ulici, u Pakracu u Bolničkoj ulici i u mjestu Mihaljevci. Izdvajamo ono s najvećom koncentracijom alkohola. U petak u mjestu Poljana u Antunovačkoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 46-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih bodova i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila upravljao osobnim automobilom. Također, za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te je uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2930 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometnih nesreća, u Jakšiću je ozlijeđen vozač motocikla, u mjestu Lukač alkoholizirani vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a prometnu nesreću Velikoj izazvao je alkoholizirani prometni recidivist. Teško su ozlijeđena i dvojica alkoholiziranih biciklista u mjestima Bekteš i Srednje Selo, a dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Gradac te u blizini mjesta Mihaljevci. Sport.
1: Odluka o novom prvaku treće nogometne lige Istok pašće u posljednjem kolu. Slavonija je u subotu sa uvjerljivih 4-1 pobjedila Valpovku u pogodcima tvrtka Jankovića, Mateja Martinovića, Krešimira Plešića i Ivane Peharde. Kutjevo nije uspjelo na svom terenu pomoći Slavoniji jer su poraženi od Marsonije s 0-2. Veliku gostujuću pobjedu ostvarila je Pleternička Slavija koja je u petak s minimalnih 1-0 pogodkom Nedgve slavila u Belišću. Konačna odluka pašće u subotu u Slavonskom Brodu gdje će se suočiti Marsonija i Slavonija te tako u izravnom dvoboju odlučiti o ovogodišnjem prvaku treće nogometne lige Istok. Prva međužupanijska nogometna liga Požega Slavonski Brod nije poznat niti nakon ovog vikenda, a odluka će pasti u posljednjih 90 minuta. Vodeći Slavonac iz Nove Kapele pobjedio je na svom terenu Dinamo iz Vidovaca s 3-1, dok su Sikirevci poraženi od drugoplasirane Sloge iz Nove Gradiške s 0-7. Jakšić je slavio u Kaptolu s 4-1, Željezničar je poražen od Lipika s 1-4, a u Pak Kracu je Hajduk bio bolji od Oriolika s 8-0. Slavonac ima bod više od Sloge te u posljednjem kolu gostuje kod Psun Sokola, dok Sloga u Novoj Gradiški igra protiv Kaptola, koji je osigurao ostanak u ligi. Odigrane su utakmice posljednjeg 22. kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Evo rezultata. Graničar Zagrađe, Dinamo Rajsavac 1-2, Požega Slaven Gradac 6-0, BSK Buk, Kuzmica 1-5, Papuk Velika, Graševina Vetovo 4-3, Kroacija Mihaljevci, Sloga Trenkovo 3-2, te Hrvatski Dragovoljac Drenovac, Mladost Pavlovci 4-2. Prvak je Papuk koji ide u među županijsku nogometnu ligu Slavonski Brod Požega, dok iz lige ispada Mladost Pavlovci. Pao je zastor na drugu županijsku nogometnu ligu Požeško-slavonske županije. Parasan je na svom terenu pobjedio Ovčare s uvjerljivih 6-0, te tako osvojio naslov prvaka i plasman u prvoj županijsku nogometnu ligu. Istim rezultatom su Eminovci bili bolji od Sulkovaca, no ta im pobjeda ne znači previše, jer su ostali bodi za Parasana. U ostalim utakmicama Dobrovac je sa 4-3 pobjedio Kroaciju iz Donje Obrježi, Graničar je u Bučju s 3-1 slavio protiv Slavonije iz Prekopakre, dok je u Biškupcima BSK poražen od Omladinca iz Čaglina s 1-2. Na Pleterničkom stadionu sutra s početkom u 17.30 sati odigraće se finalna utakmica županijskog nogometnog kupa između Požeške Slavonije i Kutjeva. Po isteku regularnog vremena utakmica će završiti neodlučeno. Odmah se izvode 11 terci. Naslov pobjednika brane nogometaši Slavonije koji su u prošlogodišnjem finalu u Buku pobjedili Pleterničku Slaviju s rezultatom 1-0.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Sutra uglavnom sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 31 celzijev stupanj.
0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Tipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogat izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Pevec slavi 37.

0: Zaliha, pevec, već 37 godina s vama.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjerujem da ste već iz naših vijesti i čuli i na našem portalu čitali. Danas ovog tjedna očekuje 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova. Stoga meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Zvonimira Karakatića, direktora festivala. Zvone, dobrodošao.
1: Još bolje vas našao.
0: Dosta se ovaj festival u proteklim godinama proširio, možemo to tako reći, na cijeli tjedan niz je tu aktivnosti. Neki su se i poveli vašim primjerom, pa su isto tako napravili jedan sličan format. Je li ovo doista nekakav tjedan u kojem Požega živi film?
1: Pa mi se nadamo. Znači, film generalno umjetnost, jer u našem programu nisu samo filmovi, projekcija ima prilično, nego imamo i promociju knjige, imamo otvorenje izložbe fotografija, tako da, da i zajedno s knjižnicom, naravno i ovaj jednominutne priče i, i literarna forma, tako da vjerujem da smo puno toga uspjeli pokriti, ne samo film.
0: Krenut ćemo mi predstaviti program festivala jer ga ima poprilično i kreće nam već sutra. Svi filmski programi su dakle natjecateljskog karaktera, ovogodišnji će biti održan po sljedećem rasporedu. Sutra je promocija knjige Nežada Begovića. Nažalost, nemam više toliko vremena dolaziti u Art Kino, ali prekrasnih filmova njegovih, ono baš za ovo naše područje, zabavnih, duhovitih, jedinstvenih, smo imali priliku vidjeti doista legendarne čovjeke. Održat će promociju knjige Kobajagi knjiga, evo je sam naziv opisao kako mi je čovjek riječ, o kakvoj knjizi riječi, možda još nekima koji nisu upoznali opus Nežada Begovića, da kažemo ponešto.
1: Pa, Nežad Begović je jedan svestrani umjetnik. Znači, taj čovjek od trenutka kad se, valjda od trenutka kad se probudi, napravi neko umjetničko djelo. Znači, knjiga je, Kobajagi knjiga je nastala iz svih tih njegovih dokumentarnih filmova koje je radio najviše za federalnu televiziju, u kojoj na jedan jako interesantan i jako osoban način obrađuje ne samo poznate ličnosti u Bosni i Hercegovini, akademike, glazbenike, glumce i tako dalje, nego i obične ljude. I znači, u mnogim, ako ne znaš o kome se radi u filmu, svi su ti ljudi obični. Sve njihove priče su priče običnih ljudi, ali uvijek na jedan tako humorističan način. Znači, neke anegdote su baš takve da bi se po njima trebao snimiti film. Knjiga je, vidjet ćete svi koji dođete na promociju, i knjiga je znači vizualno koncipirana kao jedna VHS kazeta u kojoj se i sadržaj i sve se na neki način sugerira kao da gledate nekakav dokumentarac u kojem je u kojem se ono premotava i sve ste oznake nekakve na samim stranicama knjige. Uglavnom, bit će prilično interesantno. Pročitat će se određeni broj pričica i dijelova priča i tako. Vjerujem da će biti zanimljivo ljudima.
0: Siguran sam, evo, doista jedan osebujni Sarajlija. Mislim da je tamo u tom gradu, pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini, nije teško naći ljude o kojima se može ispričati i napisati i knjiga, ali i film. Ono što je slijedi nakon toga u srijedu 27. svibnja, dakle preko sutra, također jedno zanimljivo događanje i opet jedna legendarna osoba, naime duh naše Loze, otvorenje izložbe fotografija Šime Strikomana u Gradskom kazalištu Požega od 18 sati. Evo, ti sad reci ponešto više o tome.
1: Pa, Šime Strikoman je gotovo pa potpuno suprotna osobnost od Nedžada Begovića. Znači, ovaj tih povučen, veliki umjetnik, i ono što je valjda kuriozitet, ovo je prva izložba Šime Strikomana u kojoj nisu milenijske fotografije, a da govorimo o tome. Znači, duh naše Loze je njegovo jedno ovako dugo rađeno djelo. Znači, postoji jedna Loza u Jurlinovim dvorima koju je on praktički godinama pratio i fotografirao ljude i događaje i uopće tu lozu iz raznih kuteva kroz razna godišnja doba. I ta kompletna izložba od nekakvih 30 fotografija znači dok ju gledate, svaka fotografija je priča za sebe, ali i sam raspored fotografija kako su kako će biti poslagane, dok se gledaju u kontinuitetu, pričaju jednu ovako malo dužu priču, i to će isto biti ljubiteljima fotografije jedno prilično dobro iskustvo. Šime će isto doći i reći će par riječi, pa oni koji budu slušali Neđada u utorak, a onda nakon toga Šimu u srijedu, osjetit će koja je tu razlika i u karakterima i svaki na svoj način, fantastične osobe.
0: Da, Šimo, evo ja ljetujem u Vodicama, vjerujem se naše slušateljice slušati koji su tamo, imali su ga priliku i često sresti ono prolasku ulicom jer je tamo domaći. To nije jedini događaj Zvone u srijedu, što nas još očekuje?
1: U srijedu, odmah nakon otvorenja izložbe, znači izložba je u 18 sati u galeriji Ciraki u gradskom kazalištu, ali nakon toga se selimo u gradsku knjižnicu u 19 sati gdje je program putopisnih i turističko-promidžbenih jednominutnih filmova. To je znači dvije kategorije koje smo strpali u jednu projekciju. Putopisni su, znači, ili putopisni dokumentarci, kad negdje putujete pa vam se učini nešto interesantno pa to snimite, a turističko-promidžbeni su baš namjenski filmovi koje turističke zajednice medijske firme rade baš ciljano za promociju neke destinacije.
0: Jeste to isto izvlačili iz ovih prijavljenih ili to posebno išlo prikupljanje?
1: Pa
0: ima tu i ovih naših, vjerujem, Full of Life i takve stvari.
1: Ima, znači, ima svakakvih, to je, znači,
0: nacionalna
1: postoji
0: razina
1: i nacionalna razina, ali postoji neke međunarodne. Uglavnom naše ćete prepoznati vrlo jednostavno, ali znači osim ima puno interesantnih, recimo, koji na prvu ne izgledaju kao turistički, znači nema onog sad samo more, sunce, plaža, nego imaju koncepte gotovo praktički kao reklame, mislim, puno je interesantnih, da.
0: Da, to je zanimljivo. Evo, minuta je zapravo maksimum, a to više nije, evo, malo smo pričali prije ovoga razgovora, to je nekad bilo ono, moraš se stisnuti u minutu, sad trebaju ljudi razvući ponekad sadržaj do minute, s obzirom da smo navikli na ove forme 10, 15, 20 sekundi. Ima li sad i takvih, evo, malo ću iskočiti iz ovoga, pa ću se vratiti, vezano i za ove turističko-promidžbene sadržaje, naravno, ono, ako su i u medijima, njima je važna svaka sekunda, jesu li baš od minute ili ima i kraćih formata?
1: O, ima i kraćih. Mm-hmm. Ima ih i koji su snimljeni baš namjenski za društvene mreže, pa su onda znači u vertikalama. I, mislim, 60 sekundi je maksimum i to je nama uvijek bio maksimum. Mi smo imali filmove koji su trajali po 10 sekundi već prije 30 godina. I to, kao što kažem, da smo prije 34 godine smo s tim počeli i to je tad bio kuriozitet i je bilo interesantno kako sad nešto stisnuti u minutu. A onda smo danas došli do toga da smo u svijetu ekstremne fragmentacije pažnje i tog neprekidnog scrollanja i sad je tu već 15 sekundi je nekima postalo već nešto gdje znači ni cijeli nekakav reel ne pogledaju, već ga scrollaju dalje i gledaju sljedeći. Tako da mislim, protiv toga se ne možemo boriti, ali možemo nekako ponuditi ljudima to da vide nekakve film, da vide da se unutar tog vremenskog ograničenja može dobiti nekakva dubina, nekakva umjetnost, nekakva zaokružena priča, da se tu može nekako kritičko razmišljanje sprovesti, da to nije samo uzeo sam, ne znam, mobitel i očven kao 15 sekundi i sad je to sve super.
0: Da, i onaj ko to ne razumije moj art. Da. Da. Četvrtak, idemo na četvrtak. Još jedna novina koja nas okružuje vezano je zapravo uz filmove. Moram evo i pohvaliti vas da ste doista ono ukorak s vremenom, da trudite se s ovim sadržajima doista ono približiti široj populaciji, ali i onima zainteresiranima novosti i nova događanja. Naime, četvrtak jednominutni filmovi napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije, Gradska knjižnica Požega od 19 sati. O čemu je riječ, što ste to zamislili i kako ste isplanirali?
1: Pa, to je sad već četvrta godina da koje radimo posebnu kategoriju za filmove koji su napravljeni uz pomoć umjetne inteligencije. Koliko god ta umjetna inteligencija, mislim, kroz te ove četiri godine se vidi koji je napredak. Od onih prvih koje smo dobivali do ovih sad, to je razlika enormna. Ono što je bitno za reći da je umjetna inteligencija alat. Znači, mi možemo napisati što želimo da nam napravi i mi to pogledamo, ako nam se ne sviđa, tražimo korekcije. Znači, ista stvar kao kad pišemo olovkom pa nam se nešto ne svidi, pa to obrišemo pa napišemo ponovno. Znači, umjetna inteligencija je alat i kroz sve te filmove koji dolaze postoje bolji i postoje lošiji. Da je umjetna inteligencija onaj tko kreira film u potpunosti, onda bi svi bili super ili bi svi bili loši. Međutim, ovdje je ipak bitan taj autorski, znači od toga da netko zna koristiti umjetnu inteligenciju, do toga da zna što želi ispričati, zna kako taj vizual treba izgledati, zna kako taj zvuk treba izgledati i onda na taj način napravi. Tako da, kao što će svi koji dođu na tu projekciju moći vidjeti, postoje neki koji su zaista napravili fantastične stvari, zaokružili cjelinu, prikazali na perfektan način to što su željeli, a svi drugi su imali priliku isto to napraviti s umjetnom inteligencijom koja je dostupna svima, a međutim nisu bili toliko uspješni.
0: Koliko je potrebe udio uopće autorstva u izradi filmova, audiovizualnih sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije? Evo, ja radim dosta toga za sebe i šokiran sam da na temelju jednog prompta od 2-3 rečenice što je u stanju izvesti i napraviti više od onoga što sam ja mislio i planirao. Dakle, čija je sad to zasluga iznad toga, ta širina i dubina kojom se to ostvaruje? Jesu li umjetnici sad postali na temelju ovih djela veći nego što bi bili? Je li udio umjetne inteligencije zapravo prevladava ili još uvijek postoji onaj autorski udio? Evo, to mi je dosta onako, vjerujem da je to za znanstvene radove tema, ne samo za ovu emisiju.
1: Pa je, ali s tim da još uvijek je ono što mi kao ljudi upišemo u prompt, to je još uvijek ono što od čega sve kreće. E sad, kao što, s obzirom da si već radio s umjetnom inteligencijom, onda znaš da kad napišeš nešto, pa ti onda izbaci četiri, ne znam, kad radiš fotografiju nekakvu, izbaci ti četiri mogućnosti i onda ti biraš od koje ćeš nastaviti. Još uvijek se autor puno toga pita. A ono što, prema čemu se sad s vremenom sve više i više ide, je da će taj autor trebati napraviti sve manji i manji input, jer će već kroz to što radi učiti tu umjetnu inteligenciju, znači učiti pod navodnicima, da na koji način je taj autor već senzibiliziran i onda će njoj trebati sve manje i manje da, znači, kad napraviš 10.000 fotografija preko određenih promptova na nekom od tih servisa umjetne inteligencije, on će već naučiti na koji način ti to radiš preko tvog akaunta i onda će već ćeš sve manje i manje korekcija raditi. U tom smislu, što idemo dalje, prvo, bit će sve teže razlikovati ono što je rađeno umjetnom inteligencijom od onoga što je stvarno snimljeno i to već sad je upitno hoće li uopće ova kategorija imati smisla kroz 2 ili 3 godine, jer već sad neki filmovi koji su snimljeni, koji nisu prijavljeni kao umjetna inteligencija, ali imaju neke, vjerojatno imaju, sad neki nam kažu, neki ne, imaju možda neke dijelove koji su generirane na taj način.
0: Je li to problem?
1: Pa,
0: kod prijave na glavni festival?
1: Nije toliki problem, jer ako primijetimo da je nešto stvarno baš full napravljeno s umjetnom inteligencijom, onda autoru kažemo da za to postoji kategorija što se tiče prijavnica i već sami prebacujemo. Ako je prijavio u otvorenu kategoriju, mi već to sami prebacimo u drugu i javimo da zbog toga što je napravljena takav i takav način i da je to baš vidljivo skroz, onda kažemo, to sad više nije u toj kategoriji. Međutim, s vremenom će to postati izuzetno teško. Mislim, prolaze vremena toga da ti likovi imaju, ne znam, 6 prstiju i da im ne piše, da im je, ne znam, da im jedno oko postaje veće od drugog nakon par sekundi. To, s ovim današnjim stvarima, vidjet ćete, imamo u ovom programu jednominutnih filmova u četvrtak, imamo stvarno nevjerojatne, u kojima praktički nemate dojam da je napravljeno umjetnom inteligencijom, koliko to dobro i kvalitetno izgleda.
0: Još bi samo jednu stvar rekao na ovu temu. LLM-ovi, dakle, koji uče nas, pa onda na temelju toga nam povlađuju pa otprilike tako nešto rade. Jedna još bitna po meni stavka je općenito, evo, kod aplikacija koje radim. On zapravo ne smišlja, već analizira postojeće stvari. E šta je to u umjetnosti onda? Ako on kreira na temelju vašeg prompta nešto što ste vi zamislili, ili on, je li on zapravo na neki način plagirao stotine radova pa napravio nešto sukus ono što ste vi htjeli? Je li to na nekakav način i onda i taj autor postaje plagijator da toga nije ni svjestan, ili će prijaviti svoje djelo, na kraju će neko reći pa vidi, to je tamo, LLM je to povukao nekud?
1: Pa naravno. Međutim, tu onda opet trebamo razlikovati one koji će biti uspješni umjetnici, uspješni umjetnici koji će na sve to što im LLM izgenerira još tražiti da na neki način to izmodelira drugačije, znači da sad to što si napravio ovako, ali tu dodaj još ovo, pomakni ovamo, pomakni onamo, a bit će oni koji će napisati 3-4 prompta, što mu ovaj izbaci, na to će se potpisati i poslati. Mislim, kao i kod svega, govorimo o alatu, znači svi slikari imaju kist. E sad, neki će nažvrljati nešto i potpisati se na to, a neki će raditi na slici jako dugo i baš će ju do kraja izformulirati, i kad vidite jedno će vam izgledati jako lijepo kao nekakav goblen koji ćete objesiti u dnevnoj sobi, a nešto će vam biti za galeriju.
0: Jedna će biti dekoracija, drugo će biti umjetnost. Ajmo mi, evo, raspričali smo se ozbiljno. Petak je jednominutna priča, dakle, to je onaj središnji događaj. Što nas očekuje? Koliko je bilo prijavljenih filmova? Evo malo više detalja.
1: Prvo ćemo o jednominutnoj priči koja je u 6 sati, to je literarni natječaj koji organizira Gradska knjižnica Požega, na našu ideju, i koja je privukla opet priličan broj priča, znači bitno je da bude 850 znakova zajedno s razmacima, što su procijenili da je vrijeme koje je potrebno da se nešto pročita unutar minute. Koliko sam čuo od Bernarde Pirović, koja je zadužena baš za jednominutnu priču u Gradskoj knjižnici, to se proširilo i izvan naših granica, tako da su dobili već neke kontakte o nekim projektima ili naznakama i izvan Hrvatske. Nakon toga, znači, počinje prvo nakon tih jednominutnih priča počinje baš naš taj službeni program otvorene kategorije, svečana projekcija s dodjelom nagrada u Gradskom kazalištu Požega u 8, a samo projekcija u Gradskoj knjižnici i u 7 i u tom klubu u 8:30. Znači, tu je 60 filmova različitih žanrova, različitih senzibiliteta, od nekih koji su uspješne zvrkaste animacije, pa do nekih koji opet traže, baš kao što smo rekli ranije, malo kritičkog razmišljanja, i koje su od jednostavnijih radova pa do nešto kompleksnijih, od nekih sa blagim političkim porukama do komedija, zabune. Mislim, bit će stvarno svega za svakoga.
0: Koliko filmova, molite samo još detalje, iz koliko zemalja, i to da ponovimo, i ove godine doista ogroman broj, trebalo to i pregledati.
1: Pa je, 1845 filmova, iz 117 zemalja, odnosno sad kad smo to malo išli raščlaniti, zapravo 1845 filmova iz 117 zemalja, odnosno sad kad smo to malo išli

0: novi su nam od država, znači Zimbabve, Zambija i Somalija, i sad tu još, da, Andora, i sad tu još postoje, znači dobili smo prvi put filmove iz Američke Samoe, iz Anguile, iz Bahama, Bermuda i tako.
1: Zanimljivo, hoćeš spomenuti, ja bih volio i ovaj stručni sud žiri, jer je doista eminentan, tko će odlučiti što je najbolje?
0: Pa da, kao što se već se ponavljam s tim, ali volim reći da ove godine smo skupili jedan zlatni oskarovski žiri, jer imamo jednog koji je dobio Oscara, jednog koji je imao nominaciju i dva koji su bili kandidati svojih država, i onda mene kao nekoga tko gleda Oscare na HRT-u. Alan Starski je najveće ime, on je vrhunski svjetski autoritet za tu opipljivu scenografiju, znači ništa digitalno nego baš kreiranje seta. Najpoznatiji je široj publici po Oscaru za Schindlerovu listu, zatim Cezaru za Pijanista, vjerujem da ste i osim tih filmova gledali vjerojatno puno njegovih, 14 filmova sa Andrzejem Wajdom je radio. Zatim, ako ćemo baš po nekakvoj oskarovskoj kronologiji, onda ćemo Nebojšu Sljepčevića reći. On je bio nominiran za Oscara, znači ušao je u tih završnih pet. Dobio je Zlatnu palmu u Cannesu, dobio je Cezara za Čovjek koji nije mogao šutjeti. Poznat je još i po filmovima Srbenka, to je bilo 20 međunarodnih nagrada. Zatim Gangster te voli, to smo i u Požegi prikazivali, i najnovije djelo mu je kratki dokumentarac Crveni tobogan. Nakon toga imamo već spomenutog Nedžada Begovića, koji promovira knjigu, a isto tako je i izuzetno nagrađivan filmski redatelj. Znači, od svoje Od srca Sarajeva, Zlatne jabuke na Tribeka Film Festivalu, Felixa Europske filmske akademije, Veliki pečat Zagreb Doksa i hrpu drugih, najbolji svjetski dokumentarac i tako dalje. Bio je kandidat Bosne i Hercegovine za nagradu Oscar. I na kraju Ivan Salaj, koji je bio sa svojim filmom Osmi povjerenik kandidat Hrvatske za Oscara, a poznat je još i po filmovima Vidimo se i Hotelu Sunja, i po još jednom filmu s nešto provokativnijim naslovom po romanu Roberta Rocklisera, Žene luđaci i Malo dobrih pedera.
1: Evo, bit će zaista zanimljivo, oni će dodijeliti naravno nagrade koje će biti uručene pri kraju. Evo, malo smo i produžili ovaj razgovor, reći pune 23 minute, neću vjerovati, razgovaramo. Molim te još samo za kraj, još uvijek ima nešto ulaznica za gledatelje koji žele biti na svečanoj projekciji službenog programa, do kad i na koji način mogu doći do njih, jer potrebno ih rezervirati, ne plaćaju se, ali potrebno osigurati svoje mjesto.
0: Tako je, potrebno ih rezervirati, rezervirati se može mailom na krominitet@gmail.com ili telefonom na 095-390-1519 ili u prostorijama Art Kina u Grgindol 20, to je poznato ljubiteljima filma u Požegi, tamo smo sad svaki dan od 18 do 20, pa se može i baš doći. Ulaznice se ne podižu kod nas, one će biti u kazalištu, još uvijek je ostao jedan broj, pa na ostale događaje nije potrebna nikakva ulaznica, to se samo dođe.
1: Odlično, evo, pozivamo se naše slušateljice i slušatelje da podrže sve ovo što ste priredili cijeli ovaj tjedan, i naravno sretno i čestitke onima koji će osvojiti Grand Prix i sve nagrade unaprijed. Hvala lijepa na gostovanju. Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklim minutama bio je Zvonimir Karakatić, direktor 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova koje će se održati u Požegi.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: ideš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

16 sati i 40 minuta, a HEP nam je najavio radove za sutra. Češljakovci i cijelo naselje bez struje od 8.30 do 13 sati, te Golo brdo također cijelo naselje i Velika ulica Strossmayerova, kućni brojevi 37 i 38 bez struje u periodu od 8.30 do 12.30 sati. Dalje slušamo Ninu Badrića, nakon reklama nam dolazi Jakov Jozinović i onda nam dolaze vijesti u 17 sati.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će velika. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju od petka do nedjelje 34. međunarodnu smotru folklora. Čuvajmo običaje zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Daniele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol te od 21 sat koncert džentlmena, dok u nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika smotre folklora od spomen trga hrvatskih branitelja, a od 17.30 sati nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. I ove godine Pleternica je bila domaćin 18. Štamparovih dana, međunarodnog kongresa posvećenog promociji zdravlja i suvremenim izazovima javnog zdravstva, koji je održan u organizaciji Udruge narodnog zdravlja doktora Andrije Štampara. Stručnjaci, zdravstveni djelatnici i sudionici iz različitih područja okupili su se kako bi raspravljali o važnosti preventivnog djelovanja i očuvanja zdravlja u vremenu sve izraženih globalnih društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je upravo promocija zdravlja, koja je danas posebno važna zbog sve većeg utjecaja stresnih društvenih okolnosti na psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva u cjelini. U sklopu obilježavanja u Pleternici je organizirana javnozdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, kojoj su se odazvali brojni građani. Posebnu pozornost je privukla i vijest o radovima na prvoj fazi izgradnje memorialnog centra doktora Andrije Štampara. Budući centar zamišljen je kao suvremeno mjesto učenja, susreta i očuvanja baštine jednog od najvažnijih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelja moderne javnozdravstvene politike. Konjogojstvena udruga Valis Aurea iz Požege jučer je u Mihaljevcima organizirala 22. revijalnu utakmicu u vožnji zaprega i 18. konjogojsku izložbu Zlatne grive Zlatne doline. Natjecanje je otvorio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, koji je najuspješnijim natjecateljima uručio pehare i priznanja zajedno s predsjednikom spomenute požeške udruge Damirom Pavkovićem. Veliki broj uzgajivača konja iz raznih krajeva Hrvatske prikazao je svu raskoš plemenitih grla, eleganciju zaprega i bogatu tradiciju konjogojstva. A lijepo vrijeme išlo je u prilog i brojnim ljubiteljima konja. Šampionom cijele izložbe proglašena je ždrebica Putka, uzgajivačice Vlaste Horak iz Ivanova Sela i vlasnika Ivana Metića iz Ovčara. Na Pleterničkom stadionu sutra s početkom u 17.30 sati odigrat će se finalna utakmica županijskog nogometnog kupa između Požeške Slavonije i Kutjeva. Po isteku regularnog vremena utakmica, ako završi neodlučeno, odmah se izvode 11-terci. Naslov pobjednika brane nogometaši Slavonije, koji su u prošlogodišnjem finalu u Buku pobjedili Pleterničku Slaviju rezultatom 1-0. Odluka o novom prvaku treće nogometne lige Istok pašće u posljednjem kolu. Slavonija je u subotu s uvjerljivih 4-1 pobjedila Valpoku pogodcima tvrtka Jankovića, Mateja Martinovića, Krešimira Plešića i Ivana Peharde. Kutjevo nije uspjelo na svom terenu pomoći Slavoniji, jer su poraženi od Marsonije s 0-2. Veliku gostujuću pobjedu ostvarila je Pleternička Slavija, koja je u petak s minimalnih 1-0 pogodkom Ndgvea slavila u Belišću. Konačna odluka pašće u subotu u Slavonskom Brodu, gdje će se sučeliti Marsonija i Slavonija, te tako u izravnom dvoboju odlučiti o ovogodišnjem prvaku treće nogometne lige Istok.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj.

0: Ovo Massimo i Neno Belan, a danas u našem Foneru imamo posebnu gošću. Družimo se s jednom od autorica koje već 3 desetljeća stvaraju neke od najljepših pop melodija na našoj sceni. Povod za razgovor je njihov novi singl jednostavnog naziva Radio, a s nama je Meri Jaman iz grupe Meritas. Pozdrav Meri, kako si?
1: Lijepi pozdrav evo svima koji nas slušaju. Verice, hvala vama na tako lijepoj najavi. Nekako u 2 rečenice već ste jako puno toga rekli o nama. Evo, dobro sam. Trenutno sam u Dalmaciji i krenile su vrućine, tako da sam dobro, uživam u suncu i eto, ajme. Radimo na novoj glazbi.
0: Opa, znači imat ćemo još Fonera. Super, baš
1: hvala,
0: se
1: evo, znači, i drugi put ćete rado odvojiti za nas vrijeme, to je jako lijepo.
0: Naravno, uvijek za Meritas. Evo, još jednom čestitke na ovih velikih 30 godina rada i onda na ovom novom singlu Radio. Evo, zanima me kako ste zadovoljne ovim prvim reakcijama publike?
1: Pa evo, prošle su 2 tjedna i naravno do nas u većini slučajeva ili zapravo skoro pa isključivo uvijek stižu one lijepe reakcije i zapravo ljudi se javljaju kad ih nekako potakne i zapravo nešto im se sviđa ili ako se pronađu u pjesmi. Tako da smo stvarno zadovoljni i evo vidim da je danas izašla službena lista što se tiče radijskih urednika, što oni biraju od nove glazbe i zapravo što je rado slušano u zadnja 2 tjedna i evo vidim da smo već na 19. mjestu, tako da nam je to izuzetno drago i nekako uvijek vrlo, vrlo pomno radimo na svim našim pjesmama i na našoj glazbi, pa onda je nekako nam posebno sigurno znači ako je nekako prijem takav kakav se sada pokazuje i da zapravo nismo samo Anita i ja one koje volimo to što radimo, nego da ima još nekoliko ljudi koji se u tome prepoznaju.
0: Pa daj evo odmah spomeni tko je sve radio s vama na pjesmi i na spotu, s obzirom da je to, koliko vidim, stalna postava vaših suradnika.
1: Pa upravo tako, nekako ispada zapravo u životu često dok pronađeš one prave ili pravu ljubav ili prave prijatelje, tako i prave suradnike, tako da nekako čuvaj to i njeguj. Imamo baš sjajnu ekipu s kojom radimo već dugi niz godina. To su Ines Prajo, Arijana Kunštek, žene koje uz nas su autorice naših pjesama, znači Anita Valo i ja, Meri Jaman, mi potpisujemo glazbu, one stihove. Ovu pjesmu evo potpisuje Arijana stihove. Naši producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević koji eto naprave da sve da bi to zvučalo tako kako zvuči i cijelu završnu produkciju. Aranžman uvijek počne Anita raditi i napravi tu neku sliku što se tiče instrumenata i same atmosfere pjesme i onda se zapravo Jura i Pavle nadograde. A vizualizirala je pjesmu Marin Milin. Ovaj put zapravo je snimanje spota bilo vrlo, vrlo spontano jer smo išle zapravo na fotografiranje službenih fotografija za single, za cover. I onda nam je na samom snimanju zapravo nam je sinula ideja zapravo Mare da napravimo stop motion video, a to znači da je snimila jedno 3000 do 4000 fotografija i od toga je Ines Fiknjač montirala video broj za ovu pjesmu.
0: Jako lijepo, vidjela sam spot, vrlo je efektan i minimalizam, ali je vrlo jak i jako dobro ide na pjesmu.
1: Joj, hvala lijepa.
0: Nosi sve, vidjela sam. Evo, zanima me, kako bi ti osobno opisala energiju pjesme sad već kad smo tu, spot, pjesma?
1: Pa, zanimljivo kod ove pjesme je da zapravo okidač za melodiju nam je bio jedan dio aranžmana, jer smo krenili raditi na nečem potpuno drugom i onda se zapravo što u većini slučajeva 98% slučajeva naših pjesama, znači uvijek nastaje najprije melodija uz neke nama riječi na engleskom jeziku, a ovaj put je zapravo aranžman bio oni koji nas inspirirao i već u tim prvim nacrtima sam ja imala riječi ispjevane radio u samom nekom nacrtu engleskog teksta, tako da evo ovaj put je malo proces išao drugačije i ovaj, a mislim da je tekst na ovoj pjesmi vrlo, vrlo jasan. Ovaj, tako da evo, inače nismo sklone opisivati uopće pjesme naše, nekako jako volimo da ostane toga dosta otvoreno i da zapravo svak pronađe nešto što misli da bi bilo za njega, a ovaj, evo, ova pjesma je mislim vrlo nekako jasna i vrlo jasno opisan taj međuljudski odnos.
0: Da, da, da. Pa evo sam naslov i tema pjesme se zapravo vrte oko radija. Pa kako ti osobno nakon svih ovih godina na sceni danas kad se voziš u autu ili doma ako slušaš radio, kad čuješ sebe i Anitu, kako ti bude?
1: Pa zapravo se veselimo, moram priznat. I dalje nakon 30 godina nam bude drago, ali svakako mi to slušamo na drugačiji način. Nama je onda prvo taj odmak koji većinom se već desio nakon puno sati provedeni u studiju i onda je to sad vani, znači promatraš to s drugim očima i pogotovo ako čuješ na radiju di nisi sad ti pripremljen da će sad upravo biti ta pjesma i ovaj i sretne smo ako dobro zvuči onako kako smo zamislile, ovaj, iako ono, uvijek je to opet neki drugi trenutak nama i zvukovno i zapravo neki drugi način, ovaj, iako ono, uvijek je to opet neki drugi trenutak nama

0: vama nekako utažile te, te nedoumice ili ne znam neke možda pitanja kako ćete zvučati u eteru, ali evo, da, super, ja sam se zapravo obradovala kad sam vidjela novu pjesmu Meritasa, tako da evo.
1: Hvala.
0: Poznate ste po tome da radite glazbu bez kalkulacija i da se nikad ne gurate pod svaku cijenu i mislim da to publika baš cijeni. Evo, danas s te pozicije nakon 30 godina kako vi gledate na ove instant pjesme koje zapravo budu i traju samo nekoliko tjedana, vi ste ipak tu sad već mame što bi rekli.
1: Da, pa ja u biti sad ne znam, ako je s tom namjerom rađeno onda je to tako, mislim sve nekako iziskuje neki svoj proces i neko svoje vrijeme, znači samo stvaranje i skladanje. Nisam uvijek sigurna u zapravo namjeru nekoga ko mi se čini da je nešto rađeno ofrlje ili na brzinu. Ali s druge strane strašno cijenim dosljednost i zapravo kreativnost i iskrenost. Ne mora mi se sve svidjeti, niti je to nužno, niti zapravo normalno da je sve za svakoga. Isto tako mi mislimo da naša glazba nije rađena za svakoga, nego upravo za onog koje će se u njoj prepoznati. Tako da nekako i kad mi sad gledamo unazad, jer imali smo već tih retrospektiva i nakon 10 godina, ali nakon 20 godina pogotovo, nekako se okreneš i razmišljiš o onome što je iza tebe i moram priznati da smo nekako bile zapravo jako mirne u tom nekom smislu, jer dok ti stvaraš, dok ti izdaješ te pjesme, ti ne razmišljaš toliko, ti razmišljaš o onome da u tom trenutku to bude to, da to bude nešto što ti u onom trenutku želiš sa svojom glazbom kazati. I onda kad se to nekako skupi na jednu hrpu, kad se skupe te godine i kad stvarno vidiš da nekako si išao nekim putem koji smatra za sebe najboljim, stvarno iskreno i dosljedno, onda samim nama to stvarno nešto znači. Evo, tako da sad vidjet ćemo, 30 godina je sad ovu godinu od objavljivanja prve pjesme, mislim da je to nekako i nama stvarno nekako velika brojka, moram priznati. Obljetnice smo inače obilježavali uvijek od izlaska prvog albuma, tako da je to bila 2007. pa 2017. tako da planiramo za sljedeću godinu veće koncerte. I evo, mislim, lijepo je da smo tu, zapravo lijepo je da se mi sad čujemo i pričamo još uvijek o našoj glazbi i da je ono što radimo relevantno, da postoji publika i dalje, tako da evo, mislim, šta više poželjeti.
0: Da, evo, mislim, vaše pjesme poput Odjednom ti postale su zapravo pravi evergreeni. Tako da, da li ponekad osjećate nekakav pritisak od tih starih hitova sad dok snimate i pravite nove pjesme?
1: Uopće o tome ne razmišljamo. Za nas je jednostavno svaka pjesma priča za sebe i svaki album u tom trenutku dok radimo najvažniji do sad i najbitniji, i svaka nova pjesma nam je ono, neću reći najbolja do sad, ali najbolje što u tom trenutku možemo nekako dati od sebe. Tako da ne razmišljamo, čak nama te stare pjesme i to što je iza nas i što su opstale i ostale i što dan danas su rado slušane, meni to daje zapravo, meni to daje baš neki mir. Joj, oprosti, samo malo imamo, mislim da imamo mali potres u Dalmaciji upravo.
0: Oh no.
1: Da, pa sam sad malo, ja sam bila na zagrebačkim potresima već, ako možemo samo malo prekinuti.
0: Dobro, pa ništa Meri, evo, okay. Sve ok. Mi ćemo poslušati. Aha. Sad, dobro, ok. Ajde, čujemo pa se,
1: može, čujemo se.
0: Evo, nažalost, morali smo prekinuti ovaj poziv. Mi ćemo dalje

novu pjesmu radio grupe Meritas. Nadam se da je sve u redu s Meri. A vi, dragi slušatelji, pojačajte zvučnike jer stiže nam nov single radio.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Požega na mjeri 31 Celzijev stupanj, a u četvrtak za sve kojima je potrebna besplatna pravna pomoć možete potražiti u prostorijama grada Požege u vremenu od 9.30 do 11.30 sati. Ovaj projekt pod nazivom Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiran od strane Ministarstva pravosuđa Uprave digitalne transformacije. Idemo dalje, samo uz dobru glazbu, slušamo Baila Morena.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Vodeća hrvatska ustanova za transplantaciju organa KBC Zagreb ove je godine provela 32 transplantacije solidnih organa, među kojima i 6 transplantacija kod djece. Istaknuto je danas povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva. U KBC-u Zagreb istaknuli su da transplantacije u dječjoj dobi predstavljaju jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih dijelova transplantacijskog programa, a na konferenciji su sudjelovali i nekadašnji mali pacijenti koji danas žive normalnim životom. Završili su fakultete, rade i imaju vlastite obitelji. Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki rekao je da transplantacijski program pokazuje snagu ljudske solidarnosti, posebno kada je riječ o djeci, te zahvalio obiteljima darivatelja koje su pristale na darivanje organa u najtežim životnim trenucima. Iako se na ponovljenom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku danas očekivao završetak dokaznog postupka, suđenje će se nakon novih dokaznih prijedloga ipak nastaviti ispitivanjem dodatnih svjedoka. Nakon čitanja materijalne dokumentacije i sudskog spisa, opunomoćenik obitelji Berak, odvjetnik Davor Čavar, predložio je da se kao svjedok ispita djelatnik hitne medicinske pomoći Luka Novaković, i to na okolnosti psihofizičkog stanja okrivljenika nakon počinjenja kaznenog djela. Stotine tisuća muslimana i ove godine krenule su na hadž u Meku u Saudijskoj Arabiji. Unatoč stalnoj prijetnji koju predstavlja rat u Iranu, po službenim podacima samo je iz inozemstva prije početka godišnjeg hodočašća danas stiglo 1,5 milijuna vjernika. Za vrijeme tromjesečnog rata u Iranu, Saudijska Arabija napadnuta je stotinama dronova i raketa. Većinu je prestrela protuzračna obrana, no bilo je i žrtava i štete na energetskoj infrastrukturi, kao i u stambenim područjima. Kremlj je objavio da Armenija mogla izgubiti vrlo atraktivnu cijenu koju plaća za ruski plin, odustane li od integracije s Rusijom. Armenija je članica ekonomske unije koju predvodi Rusija i uvelike ovisi o ruskoj energiji, ali posljednjih godina teži dubljim vezama s Europskom unijom, među kojima je i prošlogodišnje donošenje zakona o pokretanju procesa za pristupanje bloku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijevih stupnjeva. U Požegi i dalje 31 Celzijev stupanj.

Bio nam je ovo Luka Nižetić s pjesmom Proljeće, 18 sati i 15 minuta je. Ja vam donosim jedan oglas za stan. Naime, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno uređen i namješten. A više informacija možete dobiti na kontakt telefon 098 1854 373. Idemo dalje uz Elton Johna i Britney Spears, te nam nakon toga pjevaju Željko Bebek i Oliver Dragojević.

0: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Za sve koji možda niste čuli, ponovit ću da nam je HEP najavio sutra radove u Čišljakovcima. Cijelo naselje će biti bez struje od 8.30 do 13 sati, te Golo Brdo također cijelo naselje od 8.30 do 12.30 i Velika Strossmayerova ulica, samo kućni brojevi 37 i 38, također od 8.30 do 12.30. Slušamo dalje Alex, Nolu i Robina.

9:45. Polako privodimo kraju i ovo naše današnje druženje. Sat pokazuje točno 18:45, a iza nas je pravi ljetni dan i dalje mjerimo čak 30,5 stupnjeva, pa vjerujemo da će mnogi ostatak ovu večer provesti negdje na zraku uz pokoje osvježenje. Uživajte u ostatku večeri, rashladite se koliko možete i ostanite uz RVA radio. Čujemo se sutra opet u istom terminu od 15.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sat i dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima, poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagalište otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna. Izuzima se paljenje vatre tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane, prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja do 31. prosinca na području Republike Hrvatske redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju. Obvezni uvođenja u vojnu evidenciju podliježu muške osobe, hrvatski državljani rođeni 2008. godine i starija godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište u inozemstvu. Postupak uvođenja u vojnu evidenciju provodit će se dostavljanjem upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su na temelju općeg poziva javiti se u područni odjel za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Za dodatne informacije i objašnjenja nadležni su područni odjeli za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Požega će ovog tjedna postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR-a Film Video i Gradske knjižnice Požega stiže 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje sutra promocijom knjige Kobajagi knjiga autora Nenada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. U srijedu će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalim uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Odigrane su utakmice posljednjeg 22. kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Evo rezultata: Graničar Zagrađe Dinamo Rajsovac 1-2, Požega Slaven Gradac 6-0, BSK Buk Kuzmica 1-5, Papuk Velika Graševina Vetovo 4-3, Kroacija Mihaljevci Sloga Trenkovo 3-2, te Hrvatski Dragovoljac Drenovac Mladost Pavlovci 4-2. Prvak je Papuk koji ide u međužupanijsku nogometnu ligu Slavonski Brod Požega, dok iz lige ispada Mladost Pavlovci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Sutra nas očekuje sunčano i Uglavnom vruće vrijeme, vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijevih stupnjeva. Požega, i da vidimo koliko Požega mjeri, 30 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

glazba koju volite.

Dobro jutro svima u točno 7 sati na početku novog tjedna. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. 16 je Celzijevih stupnjeva, ja sam Marijana, ponedjeljak je 25. dan svibnja. 145. je dan godine, ako niste znali, a do kraja godine imamo još 220 dana. Nadam se da ste se odmorili tijekom lijepog i sunčanog vikenda koji je iza nas. Jedna informacija odmah u ovako rano jutro, na početku dana, danas 25. svibnja u dijelu Županijske ulice u Požegi. Zbog prekopa ulice privremeno će biti zatvoren promet za sva motorna vozila, pa evo budite svakako istrpljivi i koristite alternativne pravce. Razbudite se i ostanite s nama jer vas čekaju naravno i tijekom ovog ranog jutra, ali i kasnije tijekom dana dobre vibracije. Na početku jutra servisne informacije, naravno odlična glazba. Mi smo uz vas i ovoga jutra da vam uljepšamo početak dana, pa krenimo polako uz prve jutarnje taktove.

7:17, evo u međuvremenu i temperatura zraka nam se nešto malo povisila. Mi smo 19 stupnjeva, mi smo evo trenutno stigli i do onog dijela kada vas informiramo kakvo je stanje na cestama. Vremenski uvjeti, kao što i sami vidite, u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su naravno usporavanja zbog veće gustoće prometa u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjetimo još jednom, danas 25. svibnja u dijelu Županijske ulice u Požegi zbog prekopa ulice privremeno će biti zatvoren promet za sva motorna vozila. Do 29. svibnja u 17 sati zbog radova je zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazni pravac za teretna motorna vozila i Brestova Požega Jakšić, Ferovac Grabar je Pleternica Batrina Rešetari Banićevac i obrnuto, a za osobno vozila Brestovac Požega Blatsko Novoselci Gradac Pleternica Batrina Rešetari Banićevac i obrnuto. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Vzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blatsko. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele, a obilazak za osobna vozila vodi preko Blatska, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valisa u Remu.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

vatre Negase, dobro vam je jutro, dragi moji, uz, evo, sada smo već 20 celzijevih stupnjeva suncem okupani. Dobro jutro vama koji ste se tek sada probudili, dobro jutro vama koji ste uz nas od ranih jutarnjih sati minuta. Evo Infa iz Elektre Požega, terenska ekipa, jedinica Elektre ima određene radove zbog kojih će naravno morati obustaviti isporuku električne energije. Pa bi tako kako doznajemo, danas u vremenu od 8.30 do 11.30 bez struje trebali ostati Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrbutnik, cijelo naselja. U vremenu od 9 do 14 sati u Požegi ulica Vranduk, kućni brojevi od 32 do 130 i od 75 do 145, Komušanski put, cijela ulica Vranovačka, isto tako cijela ulica, a u vremenu od 10.30 do 13 sati bez struje ostaju cijela naselja Laze Čosine, Laze Vasine, Laze Prnjavor, pa evo odradite sve što je ono vezano uz električnu energiju, a onda si uzmite pauzu kad je ne bude bilo. Harry Styles, Lolo Brigida, Zaz, to je ono što ćemo slušati do informacija iz Policijske uprave Požeško-slavonske i to prvih u ovome tjednu.

0: 7:44, vrijeme da zavirimo u prvo ovo tjedno policijsko izvješće i provjerimo što se događalo tijekom vikenda. S nama je ovoga jutra policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda dogodila se krađa u razdoblju 21. do 22. svibnja na području Kaptola. Nepoznati počinitelj je iz garaže otuđio razni alat u vlasništvu 75-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se požar na otvorenom u Požegi, a zabilježene su i dragovoljne predaje eksplozivnih sredstava u Lipiku, Požegi i Jakšiću. U Čaglinu su policijski službenici zaustavili 41-godišnjeg vozača teretnog automobila kod kojeg je pronađena marihuana, a testiranje je pokazalo prisutnost droge u organizmu, a vozač je odbio vađenje krvi i urina. Dogodila su se ugrožavanja prometa u Poljani, u Požegi u Frankopanskoj ulici, u Pakracu u Bolničkoj ulici i u mjestu Mihaljevci. Izdvajamo ono s najvećom koncentracijom alkohola. U petak u mjestu Poljana u Antunovačkoj ulici policijski službenici su u prometu zatekli 46-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih bodova i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila upravljao osobnim automobilom. Također za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te je uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2930 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju 12 mjeseci priveden na Općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometnih nesreća, u Jakšiću je ozlijeđen vozač motocikla, u mjestu Lukač alkoholizirani vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, a prometnu nesreću u Velikoj izazvao je alkoholizirani prometni recidivist. Teško su ozlijeđena i dvojica alkoholiziranih biciklista u mjestima Bekteš i Srednje Selo, a dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Gradac te u blizini mjesta Mihaljevci. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na javljanju, mi ćemo naravno nastaviti sa glazbom, dobrim glazbenim ritmom sve do 8 sati i prvih današnjih vijesti.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine, prikuplji dva ili više komada. Bogat izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Marketing Radio Valisa Urea 034 271 353.
3: Pasta.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. I ove godine Pleternica je bila domaćin 18. Štamparovih dana Međunarodnog kongresa posvećenog promociji zdravlja i suvremenim izazovima javnog zdravstva, koji je održan u organizaciji Udruge narodnog zdravlja dr. Andrije Štampara. Stručnjaci, zdravstveni djelatnici i sudionici iz različitih područja okupili su se kako bi raspravljali o važnosti preventivnog djelovanja i očuvanja zdravlja u vremenu sve izraženih globalnih društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa bila je upravo promocija zdravlja, koja je danas posebno važna zbog sve većeg utjecaja stresnih društvenih okolnosti na psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva u cjelini. U sklopu obilježavanja u Pleternici je organizirana i javnozdravstvena akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, koje su se odazvali brojni građani. Posebnu pozornost privukla je i vijest o radovima na prvoj fazi izgradnje memorijalnog centra dr. Andrije Štampara. Budući centar zamišljan je kao suvremeno mjesto učenja, susreta i očuvanja baštine jednog od najvažnijih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelja moderne javno-zdravstvene politike. Požega će i ove godine postati svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFRM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Na ovogodišnji festival jednominutnih filmova prijavljeno je čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Program festivala započinje sutra promocijom knjige Kobajage knjiga autora Nedžada Begovića u Gradskoj knjižnici Požega s početkom u 19 sati. U srijedu će u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, dok će od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Predstojećeg vikenda središte zabavnih događanja bit će velika. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju od petka do nedjelje 34. međunarodnu smotru folklora Čuvajmo običaj zavičaja. Prvog dana u petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol, te od 21 sat koncert džentlmena, dok je u nedjelju od 16 sati i 30 minuta kreće povorka sudionika smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 nastupi društava na pozornici u velikom šatoru.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura. temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj. Danas pretežno sunčano, ponigdje uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne mogući su pokoji i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31 Celzijev stupanj.

The Weeknd, They Take My Breath. The Weeknd je iza nas. Doista sjajno vrijeme je bilo. Vjerujem da ste ga iskoristili na nekakav način. Raduje me da i za sljedećih nekoliko dana mogu najaviti dobro vrijeme. Danas sunčano, utorak, srijeda također. Uvijek malo postoji mogućnost nekakvih lokalnih nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uvijek u ovo doba godine, uvijek kad temperature idu prema 30 Celzijevih stupnjeva. Znamo do vikenda, dakle, da će biti dobro za vikend se

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Divasice 8:30 sviraju i pjevaju. Evo što možeš pročitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Centar Požege u bojama svijeta, evo zašto su postavljene zastave raznih zemalja, vjerujem da znate razlog, ako ne, poslušajte u našoj emisiji kroz sat vremena u razgovoru. Zbog gradova danas bez električne energije, više naselja i dijelovi Požege, Pleternica ponovno ponosni domaćin 18. Štamparovih dana, promocija zdravlja u fokusu Međunarodnog kongresa. Međunarodni judo turnir u Čaglinu okupio 263 natjecatelja iz 5 država. Molitva, slavljenje, zajedništvo obilježili duhovni vikend u Kutjevu. Više od 50 malih biciklista na Ales dječje biciklijadi, ljetne filmske večeri pod otvorenim nebom uskoro stižu u Požegu. Ovo su samo neke od vijesti, a ovo što slušamo je Bruno Mars i pjesma Risk It All.

Evo Ramonu i kratko izvješće iz prometa. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, javlja Hrvatski autoklub. Ne zaboravite da je zatvorena cesta između Požege i Nove Gradiške, tamo kod Banićevca, zbog radova trebali bi biti gotovi do petka. Nadamo se da će biti u roku. Vozi se obilazno, naravno, preko Pleternice. A sretan put želiti Radio Valis Aurea uz Anastežu. Nakon toga Nika Turković u 9 sati.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad graševina zapiva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.